0: Soare
1: Iskala ritem Otave, človeka, ljudi.

zgubil kadenco. Ob mizah roj dvorjana ustraja, cvet rahlih damic pohajkuje, samo korak je še do raja. Taka se noč napoveduje. Kar tam sedi in se sprašuje, kot bo še hodil, kaj je razdajal, čigav obraz še pričakuje, s katero vilo bo še rajal.

0: 6:09, ura poglejmo, kakšno vreme napovedujejo za danes na Koroškem. Se bodo menjavala sončna obdobja z oblačnimi, pri čemer bo prevladovalo sončno vreme. Občasno so mogoče tudi rahle padavine, predvsem na območju Tur ter med Pako in Karavankami. Po večini pa naj bi ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 23 do 29 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes prevladovalo sončno vreme, popoldne so mogoče kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 18 do 27 stopinj.
1: Kdo si ti?

Eros Ramazzotti, nam poje urajesist in der 20 minut vabim da se malo posvetimo zgodovini današnjega 6. julija. Na današnji dan leta 1785 je bil v Združenih državah Amerike dolar izbran za ime valute. Leta 1835 se je v Savi utopil Matija Čop, najboljši prijatelj in mentor Franceta Prešerna je bil odličen poznavalec svetovne književnosti, bil pa je med najbolj razgledanimi Slovenci tedanjega časa. Leta 1845 se je v Zavrhu pod Šmarno goro rodil glasbenik, planinski organizator in duhovnik Jakob Aljaš. Pospeševal je gradnjo planinskih koč in poti po Julicih. Na Triglavu je dal postaviti po njem imenovan stolp, med številnimi skladbami pa je v glasbi v pesem Triglav moj dom. Leta 1912 je ameriški atlet Donald Lippincott na olimpijskih igrah v Stockholmu postavil prvi uradno priznani svetovni rekord v teku na 100 metrov, ko je dosegal čas 10,6 sekunde. Leta 1942 se je Anna Frank svojo družino preselila v podstrešno skrivališče v amsterdamski hiši. Na današnji dan leta 2004 je umrl avstrijski diplomat in 10. predsednik Republike Avstrije Thomas Klestil. Leta 2013 pa je zmagovalka festivala Melodij Morja in Sonca postala pesem Mars in Venera, ki jo je zapela Tinkara Kovač in ki jo bomo zdaj slišali v oddaji Dobro jutro.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: to pa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

0: Točno pol sedmih je kolegica urednica Marica Kuše nas bo seznanila z aktualnimi novicami.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Beljaku se je v soboto začel mednarodni festival Koroško poletje Karintiša Soma, ki bo do 2. avgusta ponudil pester program koncertov, literature in pogovorov. Letošnje festivalsko geslo je Daleč in blizu. Festival je odprl nekdanji avstrijski predsednik Heinz Fischer, deželni glavar Daniel Fellner in namestnica deželnega glavarja referentka za kulturo Gabi Šavnik sta ob tem poudarila, da je Koroško poletje pomemben mednarodni kulturni dogodek, ki s pomočjo umetnosti povezuje ljudi in kulture ter spodbuja dialog. Intendantka festivala Nadja Kajaliba je izpostavila povezovanje vzhoda in zahoda ter moč kulture pri premagovanju meja in razlik. V stranki Tim Kärnten opozarjajo, da na Koroškem primankuje cenovno ugodnih stanovanj. Predsednik stranke Gerhard Köfer poziva k večji gradnji novih stanovanj tudi na podeželju ter k večjem spodbudam za zasebne investitorje. Zavzema se tudi za gradnjo manjših, tako imenovanih mikrostanovanj do 50 kvadratnih metrov, ki bi bila cenovno dostopnejša predvsem za mlade. Po njegovih besedah visoki stanovanjski stroški prispevajo k odseljevanju mladih, zato so potrebni hitri politični ukrepi. In na Koroškem so kljub nadpovprečni količini padavin v juniju vodostaji rek občutno prenizki, kar se že pozna pri proizvodnji elektrike. 10 dravskih hidroelektrarn je v prvi polovici leta proizvedlo več kot tretjino manj električne energije kot v dolgoletnem povprečju. Obilnejših padavin v prihodnjih dneh ne pričakujejo, kar skrbi predvsem kmetijstvo. Medtem so v Koroških jezerih izmerili rekordno visoke temperature, vodostaj jezer pa so se po zadnjih meritvah nekoliko izboljšali.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF pozor na A10 turski avtocesti v smeri Salzburga. Med Bistrico v Dravski dolini in Špitalom ležijo na cestišču deli avtomobila. Sicer pa nimamo informacij o težavah in drugih motnjah v prometu. Srečno in varno vožnjo!

0: Ura je 6:42 minut duchovno na statednu jutranih radijskih oddajach. Spremlja dekan Janko Krištof Župniku Bilčovsu in Nušentilju, predsednik Krščanske kulturne zveze in izdajatel Cerkvenega lista Nedelja.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Kakor napovedano, bom ta teden z vami premišljeval o raznih nevšečnostih življenja in kako se z njimi spoprijemati. Živimo v delu sveta, ki je med najvarnejšimi in najlepšimi. Prosto se lahko gibljemo po naravi, kjer skoraj ni nevarnih živali, uživamo visoko mero socialne varnosti, v demokratski državi, kjer so človekove pravice zaščitene, podnebje je večinoma prijetno, zemlja rodovitna, lahko se šolamo in izobražujemo, se svobodno povezujemo s somišljeniki in uživamo lepoto naše dežele. Motijo nas pa razna poročila, ki nas dosegajo preko radija, televizije, časopisov in drugih medijev. Koliko je vojn, ki se kar nočejo končati? Koliko revščine po raznih predelih sveta? Koliko kriminala? Koliko brutalnih političnih režimov, v katerih vladajo nasilje, teror, nesvoboda. Povrhu še razne naravne katastrofe, kakor suše, povodni, plazovi, hurikani, potresi. Nekateri zaradi tega ne berejo časopisov in izklopijo radio. V nevarnosti smo, da se umaknemo v naš mali svet in se tem dejstvom ne izpostavimo. Ob hvaležnosti za vse, kar imamo, smo vendarle nekoliko dolžni ostati v stiku tudi s tistimi, ki vsega tega nimajo, ali jim je kratko malo oduzeto. Prav je, da vemo, kaj se godi po svetu in tam, kjer moremo, tudi pomagamo. Ko pustimo, da nas v notranjosti doseže beda ljudi po svetu, smo sposobni tudi nekaj ukreniti proti. Ni nam iti treba tja in pomagati, ker jih je že nekaj šlo pred nami. Nam je treba seči le v našo mošnjo in podpreti tiste, ki tam pomagajo. Morda to storimo tudi danes.

Danes je 6.7. in zato neuradni praznik spletne šale 6.7. Izraz 6.7 ali po slovensko 6.7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker 6. julij ustreza datumu 6.7. ga otroci, najstniki in generacija Z praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali. Izraz 6.7 v resnici ne pomeni ničesar, je odličen primer nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi že šala. Ko nekdo omenja ta izraz, pogosto izvede še izmenično obračanje dlani navzgor in navzdol, kot da tehta med dvema možnostma. Če boste torej danes bolj pogosto videli mlade, kako mahajo okoli z rokami, veste zakaj. 6:52 je ura.

0: Co-Gastgeber Mexiko durch. Jude Bellingham bringt die Engländer mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße und Harry Kane erhöht in der zweiten Hälfte per Elfmeter. Das Viertelfinalduell mit Norwegen steigt dann am Samstag in Miami.
1: Das waren die Nachrichten mit Martin Balder.
2: Varno na Poclavinskim sporedom, ORF promet teče urejeno in brez večjih posebnosti srečno in varno vožnjo.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
2: In v ponedeljek 6. julija je z mano in z vami Marica Kušej. Pozdravljena, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Marica, če zdaj vržem, tle sem imeni Rocky in Rambo ali Rambo, boš takoj vedela, o kom ali o čim bova govorila.
4: Ejo, Sly, Sylvester Stallone, okej, tako s temo si si
2: zbral. Ja, nisem vedel, sem pa rekel. 80. rojstni dan praznuje danes filmska ikona, znan predvsem po akcijskih filmih Rocky in Rambo, sem že omenil. In še kar ustvarja, no? še ni zmatran.
4: Ja, zgleda. Jaz premalo spremljam njegovo kariero in Rocky pa Rambo, to niso nujno tisti junaki in filmski žanri, ki bi me nekako navduševali. Ampak ja, je zapustil sledi, recimo, močne tudi z pri buksanju in tako naprej. Jaz sem danes samo brala na eni naslovnici, da menda tako nerazločno govori, nušelnda star, pa feja tahciga. Ja, pri nas imamo to srečo, da ga sinkronizirajo. Ja, ja. To originalno ne poznamo.
2: Ni znan potem, da bi se Bog ve kako trudil pri izgovorjavi, ja, ampak kot rečeno, pri nas tega niti ne opazimo, ker ga sinkronizirajo. Vsekakor vse najboljše in da bi še mogoče kakšen film ustvaril, ki si ga bomo lahko ogledali. Zdaj pa je ura 7:05. Lepo.
4: Dobro jutro.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF, ura pa je 7:12 minut. Vremenoslovci za danes napovedujejo pretežno jasno in sončno vreme s temperaturami do 29 stopinj. Za zdaj pa še ni povsod jasno, še je ponekod nekaj oblačnosti, ki pa naj bi se kmalu umaknila soncu. Aktualne temperature dosegajo 15 stopinj v Velikovcu in na Bistrici pri Pliberku, 14 v Železni kapli, 16 v Borovljah, 19 v Celovcu, 17 v Beljaku in 13 v Šmohorju. Tudi na južnem Štajerskem je delno jasno, delno oblačno, temperature pa dosegajo 13 do 17 stopinj.
1: Živjo, sem Alenka
2: in Iris iz skupine Sopranos.
1: Želiva vam lep dan ob poslušanju slovenskega sporeda ORF.
2: Zdaj pa uživajte ob naši skladbi.

0: 20 minut. Če sedmo je pri nas, je na vrsti pregled tiska. Vročina se vrača, je danes ena tema poročanja dnevnika Kleine Zeitung. Sredi tedna se bodo temperature spet dvignile na 35 stopin in več. Strokovnjaki govorijo o novem vročinskem valu. V velikem intervjuju dneva je danes gost Garri Kasparov, šahovska legenda, govori o Putinovem blefu in življenju v eksilu. Danes se Kleine klanja tudi Silvestru Stallonu, filmska ikona obhaja prav danes 80. rojstni dan. Na naslovnici športne priloge ob svetovnem prvenstvu pa lahko beremo, kdo je iberska številka ena. V osmini finala se bosta danes pomerili Portugalska in Španija. Ena od favoritin se bo poslovila iz turnirja. Ker ni hotel v dom za starejše, je 93-letni Dunajčan razstrelil svojo hišo in pri tem poškodoval 9 ljudi, poroča danes Kronenzeitung. Sicer rdeči Markus Marterbauer je na skrivaj zeleni klimatski minister, lahko še beremo. Nova nagrada za gastronomijo buri duhove. V neki bolnišnici v Ameriki je 17 bolniških sester istočasno nosečih, še piše Krone. Na dirki Formule 1 v Silverstonu pa je slavil Charles Leclerc, ki je izkoristil tehnični defekt Kimija Antonellija. V delu Barbara Zimic v komentarju AFD meri na prvo deželno vlado, piše o vzponu nemške skrajne desnice. Autorica meni, da je le vprašanje časa, kdaj bo skrajno desna alternativa za Nemčijo AFD na zvezdni ravni dosegla podporo 30%. Dodaja še, da se v AFD vidijo kot stranka, ki bo kmalu vodila državo.
1: Sobota, 11. julija.
2: Tamburaški festival v Šentjanžu.
1: Nastopajo. Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
3: Klapa, se mi kanta.
4: La mia bella Istria, biser mojega srca.
1: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
3: V soboto 11. julija ob 17. uri
1: na dvorišču Kajn Kacenta.

0: jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bi prišli svojo prisotnost počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija o pol osmih zvečer v samostanu
0: v samostanu v Bernpjak.
3: Le kdo bo kranico vzel, bo smeraj.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.
4: Ja, in za Alpski večer v Wernbergu imamo za vas nekaj brezplačnih vstopnic. Prvo podarjamo danes tistemu ali tisti, ki nas bo najhitreje poklicala. Naša telefonska številka je 0463 501 110.

0: 7 min skoraj 30 minut je ura sledijo aktualna poročila, pri mikrofonu je Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Parlament na Dunaju bo ta teden sprejel novelo zakona proti zavajajočemu oglaševanju. Ta naj bi omejila tako imenovani greenwashing oziroma zavajanje potrošnikov z lažnimi okoljskimi trditvami v oglasih. Novela uvaja strožja pravila za obljube o trajnosti, okoljske oznake in uporabo pojma podnebne neutralnosti. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace v sporočilu za javnost opozarja, da je predlog prešibek in po njihovi oceni tudi v neskladju z evropskim pravom. Sporno, da je predvsem triletno prehodno obdobje, ki bi po njihovem omogočilo nadaljevanje zavajajočega zelenega oglaševanja in odložilo zaščito potrošnikov. Če bo zakon sprejet v takšni obliki, napovedujejo pritožbo pri Evropski komisiji. Pomisleke Greenpeace organizacije sta podprla tudi Zveza za varstvo potrošnikov in Delavska zbornica. V Beljaku se je v soboto začel mednarodni festival Koroško poletje Karintiša Soma, ki bo do 2. avgusta ponudil pester program koncertov, literature in pogovorov. Letošnje festivalsko geslo je Daleč in blizu. Intendantka festivala Nadja Kajali je izpostavila povezovanje vzhoda in zahoda ter moč kulture pri premagovanju meja in razlik. In v Celovcu bodo po obsežni prenovi znova odprli planetarij, ki bo odslej deloval pod imenom Miniversum. V prenovo in sodobno tehnično opremo so vložili več kot 1 milijon evrov. Osrednji del prenovljenega planetarija ostaja kupola, preurejena v sodobno projekcijsko površino, ki obiskovalcem omogoča realistično in interaktivno doživetje zvezdnega neba, planetov in oddaljenih galaksij. Planetarij, odprt leta 1977, je po finančnih težavah in insolventnosti zdaj del Minimundusa. Uradno ga bodo odprli 9. julija.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF zgoščen in malo upočasnjen je jutrni promet na mestnih upadnicah. Tu morate imeti malo potrpljenja, večjih zastojev ali ovir pa danes ni srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred 8 je, slišali bomo jutranjo duhovno misel, ki jo je pripravil dekan Janko Krištof, župnik v Bilčovsu in v Šentilju, predsednik Krščanske kulturne zveze in izdajatelj cerkvenega lista Nedelja.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Kakor napovedano, bom ta teden z vami premišljeval o raznih nevšečnostih življenja in kako se z njimi spoprijemati. Živimo v delu sveta, ki je med najvarnejšimi in najlepšimi. Prosto se lahko gibljemo po naravi, kjer skoraj ni nevarnih živali, uživamo visoko mero socialne varnosti, v demokratski državi, kjer so človekove pravice zaščitene, podnebje je večinoma prijetno, zemlja rodovitna, lahko se šolamo in izobražujemo, se svobodno povezujemo s somišljeniki in uživamo lepoto naše dežele. Motijo nas pa razna poročila, ki nas dosegajo preko radija, televizije, časopisov in drugih medijev. Koliko je vojn, ki se kar nočejo končati? Koliko revščine po raznih predelih sveta? Koliko kriminala? Koliko brutalnih političnih režimov, v katerih vladajo nasilje, teror, nesvoboda. Povrhu še razne naravne katastrofe, kakor suše, povodni, plazovi, hurikani, potresi. Nekateri zaradi tega ne berejo časopisov in izklopijo radio. V nevarnosti smo, da se umaknemo v naš mali svet in se tem dejstvom ne izpostavimo. Ob hvaležnosti za vse, kar imamo, smo vendarle nekoliko dolžni ostati v stiku tudi s tistimi, ki vsega tega nimajo, ali jim je kratko malo oduzeto. Prav je, da vemo, kaj se godi po svetu in tam, kjer moremo, tudi pomagamo. Ko pustimo, da nas v notranjosti doseže beda ljudi po svetu, smo sposobni tudi nekaj ukreniti proti. Ni nam iti treba tja in pomagati, ker jih je že nekaj šlo pred nami. Nam je treba seči le v našo mošnjo in podpreti tiste, ki tam pomagajo. Morda to storimo tudi danes.

0: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Danes pa pozdravljam rusko polesnik v Vogarčah. Lepo dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro, Milan.
2: In kakšno vreme imate danes?
3: No, ica, tako veš, imamo že 20 stopinj. Jo, fajn vrjame in ja, sem tak rekla, da mora zdaj nas včera, pa nas fajn vrjame biti, ko imamo ga sviške vesel.
2: Zdaj sem pa rusko zgubil, jo bom še enkrat poklical in ta čas malo glasbe.
1: Ne boli, ostala sem sama, ujeta med nami.
2: Zdaj je pa konc.
1: Potaplje se vame, naj najo prevzame, zaupaj mi.
2: In jo imam že spet na liniji, še enkrat dobro jutro, ruska polesnik.
3: Lepo dobro jutro, Mira.
2: Zaenkrat ste bili pa, jo, je bilo prekinjeno, zdaj se pa spet čujeva.
3: Zdaj se pa čujeva.
2: Ja. A kje sva ostala? Veselico imate v Vogačah, ali?
3: Ja. Dan, včera pa danes gasilsko veselico, je čudno fajn bo včera. Je tak mihno, frišno veter piho, pa sence voma malo, je fajn bo.
2: Tak da je fajn za zdržet bo.
3: Da je fajn bo, resno da je fajn bo. Nas pa ne vem, čim šla, nas je še večer v čestih naprej moja, kako se rečeš, koncert.
2: Aha.
3: Tako da, seveda bojo ljudi prišli in je prav, da podpiram gasilsko društvo.
2: Jo, seveda je treba, jo. Če že se mujajo, pa organizirajo, a ne?
3: Seveda, si pa moji vnuki pa sinova sta pa eti zravna.
2: Kaj pa sicer, kaj imate kaj lepega v načrtu ta teden?
3: A kaj imam prijatelj?
2: Jo.
3: Vrt je čudne potrebno, pa suh, poale malija so da nubiram, paradaj se žije, murke se žije, tako da je zmer nekaj, da bom zmer del, bomo šli pa se jaz svetuj na peco, ambar sigurno ne vem, kdo si ima namisleli, da bomo na peco šli.
2: To je ja praktično gondola tudi poleti voz gora, ne, da se lahko tudi poleti odpraviš na peco.
3: Jo, na peci je fajn. Pa lidi ga res trofe štokeh, da ga gočim, kol bi ne videl, pa ta poznoma.
2: Ja, ja.
3: Je fajn, ker je tako pa malo drugoči uf, pa je fajn.
2: Jo, potem pa uživajta, lepo se imejte in hvala za poročanje. Lep dan, lep teden želim.
3: Hvala lepa. Bomo mrli na pravdiš, da je čudna potreba, pri nas je čudna potreba, prav, lusam diš.
2: No, upajmo, da ga bo kaj, no?
3: Ali? Upamo, da bo do sreda kaj prišlo. Je.
2: Srečno, adio, lep dan.
3: Hvala lepa, adio, srečno pa lep dan vsem poslušalcem.

0: Naša slovenská pesem, tu je moj dom.
1: Koroška národná.
2: Pozdravljam te, pozdravljam te, Koroška domovina.
1: Slovenská.

0: rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

0: Dobra glasba, slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
1: Slovenski spored, dobro jutro.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: bi radi zapeli tudi vi, sami, v družini ali s prijatelji, pa se ne spomnite besedila ali melodije?
1: Venec slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi. Najobsežnejša slovenska spletna

Ja, tako počasi bomo zaključili naše radijsko druženje vsaj začasno, kaj ti ura je skoraj 10 in naslednji 2 uri bodo oblikovali sodelavci Radija Agora. Ob 12 pa vas bo odgovorni urednik dneva Marjan Koletnik na tem valu pozdravil. V osrednji informativni oddaji Studio ob 12 slovenskega sporeda ORF. V oddaji Dobro jutro. Sem bil danes z vami Miran Kelih. Hvala za vaše zanimanje in vašo družbo. Zdravi bodite in do prihodnič. Naslišanje. Srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, prav povsod, kjer ste za svojo družbo izbrali Radio Agora 105,5. Kako se vam zdi dejstvo, da je v tem trenutku že bliže leto 2050 kot leto 2000? Zanimivo, kako se lahko kakšen teden vleče kot čigumi,

No, po drugi strani pa je 26 let mimo, kot bi trenil. Prijetno dopoldne vam želim vsem skupaj, z vami sem Jaka Novak in moja naloga je, da naš skupni čas mine ravno prav.

To je bila Veronika Strnad s pesmijo Kot neon, dober dan z Radia Agora. Multimedijska umetnica, kuratorka in kulturna delavka Barbara Amro-Šrap je prejela srebrno častno priznanje mesta. O ustvarjanju, družbeni odgovornosti umetnosti, kulturnem aktivizmu in osebnih občutkih o prejemu priznanja v pogovoru za naš radio čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Zagotovo je ena od vročih domačih novic tudi to, da na dunajskem letališču lahko potniki zdaj v ročni prtljagi prenašajo do 2 litra tekočin. Novo je tudi to, da prenosnih računalnikov in telefonov pri varnostnem pregledu ni več treba jemati iz prtljage. O še drugih domačih in tujih novostih pa vas ob 11. obvestijo kolegice in kolegi z Dunaja v svežih poročilih v nemškem jeziku. V kratkem.

0: Agora, obzorja.
1: No, pa je tukaj še zadnji šolski teden, potem pa nas čaka 9 tednov poletnih počitnic. To bo čas, ko bo hkrati vse čisto drugače in čas, ko bo hkrati vse enako. Zdaj pa vam privoščim prijeten še zadnji šolski teden. Nekateri ste tisti, ki ne hodite v šolo, morda doma, nekateri v službi, drugi morda že kje na lepšem in tretji nekje vmes. Na Radiu Agora pa vam vsem skupaj delam družbo Janka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

Umakni se in zasedba Tretji kanu igra vam Radio Agora. Zakaj se Doris sklanja drugače kot Maja in zakaj se Maja sklanja drugače kot Ruth? V tokratni rubriki Na svet za jezikovni zaplet Radia Agora bomo razjasnili vse dileme in pravila povezana s sklanjanjem ženskih imen in priimkov. Pridružite se nam, ko bomo čez nekaj minut obravnavali sklanjatve ženskih imen in priimkov in vam ponudili koristne nasvete.

0: Agora, obzorja.
1: Ženska imena in priimki ob ženskih imenih imajo nekaj posebnosti. Res je, da imena, no še posebej pa priimke, včasih malo priredimo in se poslužimo pogovornega jezika ali narečja. Učiteljica slovenščine Ivona Andres nam bo razložila, kje se pojavijo te posebnosti in kakšna pravila stojijo za določenimi imeni. Vabljeni k poslušanju.
2: V rubriki Na svet za jezikovni zaplet se bomo danes posvetili sklanjanju ženskih imen in priimkov. Zadeva je povsem preprosta. Paziti moramo le na nekaj osnovnih pravil. V prvem delu bomo pogledali splošna pravila sklanjanja ženskih imen, v drugem delu se bomo posvetili priimkom. Jaz vam povem kar oboje. Ime mi je Ivona in pišem se Andres. Pa začnimo. Ženska imena se v večini končajo na A, naprimer Ana, Lara, Helena. Vedno jih sklanjamo po istem vzorcu. Moja najboljša prijateljica je Lara. Lara je že nekaj dni ni v službo. Lari pripravljam presenečenje, za Laro imam darilo, sem na obisku pri Lari in z Laro grem na počitnice. Obstaja pa tudi nekaj imen, ki jih sploh ne sklanjamo. To so recimo Ines, Lili, Carmen, Ingrid, Mici, Suzi, Doris, Dolores. Ta imena vedno obdržijo enako obliko. Naprimer, moja najboljša prijateljica je Ines. Ines že nekaj dni ni v službo, Ines pripravljam presenečenje, za Ines imam darilo, sem na obisku pri Ines in z Ines grem na počitnice. V to skupino pa sodijo tudi tuja imena, recimo Ruth, za katera pa se lahko odločimo, ali jih bomo sklanjali tako, kot vsa ženska imena, ki se končajo na A. Recimo, to je Ruth in Ruti pripravljam zabavo. Ali pa kot ženska imena, ki nimajo končnice A. Torej, to je Ruth in Ruth pripravljam zabavo. Oboje pa je pravilno. Tako kot ne sklanjamo večine ženskih imen, ki se ne končajo na A, tudi ne sklanjamo priimkov poleg ženskih imen. Največkrat naredimo napako prav tukaj in tako rečemo s Heleno Srebotnjakovo sva sodelavki, namesto s Heleno Srebotnjak sva sodelavki. Po pravilih, ki jih predpisuje naš knjižni jezik, priimke poleg ženskih imen pustimo v takšni obliki, v kakršni so. Torej, rečemo, to je Lara Dežman, z Laro Dežman sva kolegici. Izjema pa so priimki, ki se končajo na A, te pa lahko sklanjamo. Torej, se lahko odločimo, ali bomo priimek, ki se konča na A, sklanjali ali pa ne. Naprimer, Lisa Kopriva, delam s Liso Koprivo. Lahko pa rečemo tudi, to je Lisa Kopriva, delam z Liso Kopriva. Stvar v bistvu sploh ni zahtevna, kaj ne? Slovnica in pravopis nam včasih ponudita celo izbiro, sami pa si zakompliciramo celotno zadevo. Tako, prišli smo do konca. Preden se poslovimo, pa še kviz, ki ga težko čakate, da preizkusite svoje znanje. To ogrlico je naredila Micka Hedenik. Kako bomo rekli? To je delo Micke Hedenikove, Micke Hedenike ali Micke Hedenik? Odgovor sledi v kratkem.

Poslušate Radio Agora v času, ko se ukvarjamo z jezikom. Današnja oddaja na svet za jezikovni zaplet je razkrila ključna pravila sklanjanja ženskih imen in priimkov v slovenščini. Sedaj pa še odgovor na vprašanje. To ogrlico je naredila Micka Hedenik. Kako bomo rekli? To je delo Micke Hedenikove, Micke Hedenike ali Micke Hedenik? Rekli bomo, da je to delo Micke Hedenik. Priimek se ne spremeni. Upam, da sem vam pomagala razjasniti morebitne dvome in olajšati uporabo pravilnega sklanjanja. Hvala, ker ste bili z mano. In če ste zamudili današnjo rubriko, v kateri smo obravnavali sklanjanje ženskih imen in priimkov, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. In če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi pišite na jezik@agora.at.

lahko znebim. In cvekni deveta je briga. Vendar dojamem, ko se zbudim.

0: Agora, obzorja.
1: Ali ste vedeli, da je Evropa pri oskrbi s krvno plazmo močno odvisna od uvoza iz Združenih držav Amerike? Vsaka geopolitična kriza lahko zato ogrozi zdravljenje tisočev evropskih pacijentov. Z Moniko Visna iz BioLife Plazma Centrum bomo jutri odvisnosti in o avstrijskem modelu, ki z nadomestili za darovalce zagotavlja domačo samooskrbo. Vabljeni k poslušanju oddaje Vive l'Europe jutri ob 11.15.
2: L'éclipse, c'est le remix.

0: Agora, obzorja.
1: V petek je bila na stolnični ploščadi v Celovcu prireditev Svobodni Befreit, praznujmo upor, organizirala jo je pobuda Domplatz Koroška Kenten, Gemeinsam Merinan, skupno ohranimo spomin. Reportažo z dogodka boste na radiju Agora lahko slišali v sredo ob 10.15.

0: Cite šiksoj.
1: Srečno pot, če se kam peljete, in dober tek, če je vaš naslednji opravek kosilo. Agora obzorja so pri koncu, med 12. in 1. bodo program oblikovali v slovenskem uredništvu ORF. Na radiju Agora sem bil z vami Jaka Novak in se slišimo še v Agora Divanu ob enih.

0: 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v državi meni, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čim prej zagotoviti jasnost nadaljnjih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Poudarili so še, da negotovost povezana z ukrepi ni v interesu gospodarstva, zaposlenih niti države. V ukrajinskih napadih z droni sta bili poškodovani dve ruski pristanišči ob Baltskem morju, ki sta pomembni za izvoz ruske nafte. O napadih so poročali tudi iz drugih ruskih regij in območij pod ruskim nadzorom. Na polotoku Krim je bila ubita ženska, v mestu Sevastopol je bila začasno prekinjena oskrba z električno energijo. V regiji Kaluga, južno od Moskve, pa je v industrijskem objektu izbruhnil požar, dva človeka sta ranjena. Kitajska vojska je iz jedrske podmornice izstrelila raketo z lažno bojno konico v mednarodne vode v Tihem oceanu. Kot še poročajo kitajski državni mediji, je šlo za rutinsko vojaško usposabljanje. Raketa pa ni bila usmerjena proti nobeni konkretni državi ali cilju. Avstralija je izstrelitev označila za nezaželeno in skrb vzbujajočo, čež da lahko destabilizira razmere v regiji. Zaskrbljenost so izrazili tudi na Japonskem. Obe državi sta bili sicer vnaprej obveščeni o preizkusu. Slovenski državljan je na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. Hrvaški policisti so 38-letnika ustavili v petek na območju Bozeta v Istri, ob pregledu vozila pa ugotovili, da je prevažal tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Proti Slovencu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Migranti pa bodo obravnavani po določilih zakona o tujcih. Ameriški nogometaš Folarin Balagan bo lahko igral na tekmi osmine finala domačega svetovnega prvenstva proti Belgiji, čeprav je na prejšnji tekmi dobil rdeč karton in si prislužil prepoved ene tekme. Mednarodna nogometna zveza je namreč sporočila, da je kazen za napadalca pogojna in velja za obdobje enega leta, kar je z zadovoljstvom pospremil ameriški predsednik Donald Trump. Belgija je odločitev označila za nerazumljivo. FIFA je sicer podobno izjemo uporabila za Portugalca Cristiana Ronalda pred začetkom mundijala.
1: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes se sončna obdobja menjavajo z oblačnimi. Občasno so mogoče tudi rahle padavine, predvsem na območju Tur ter med Pako in Karavankami. Po večini naj bi ostalo suho, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 23 do 29 stopinj Celzija. Jutri v torek bo pretežno sončno in toplo, ponekod bodo nastali oblaki in pihal bo živahen severozahodnik. Temperature bodo dosegle 25 do 32 stopinj Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič se je udeležila čezmejnega omizja o dvojezični predšolski vzgoji v okviru projekta Interreg Lingua. Pred Celovško stolnico je že šestič potekala prireditev Svobodni Befreit, ein Fest dem Widerstand praznujmo upor. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek 6. julija vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu trenutno poteka sestanek. Poleg Generalne konzulke Republike Slovenije Maje Balan Slobodjanac sta navzoča tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko ter minister za pravosodje Mihael Župančič. Katere so teme pogovora in kakšni so rezultati sestanka, boste izvedeli v popoldanskem žurnalu ob 17. Pa kar ostanimo pri slovenski politiki, minuli petek je v prireditvenih prostorih Mohorjeve potekalo čezmejno omizje v dvojezični predšolski vzgoji v okviru projekta Interreg Lingua. Med drugim so sodelovali direktor Mohorjeve družbe Karl Hren, predstavniki slovenske narodne skupnosti Roman Verdel, Bernard Sadovnik in Nadja Kramar, generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan Slobodjanac, deželni svetnik Peter Reichmann ter državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Slednja je v pogovoru s kolegom Simonom Rustijo spregovorila.

0: Говорила о поминуче змейних проєктов, у катерих став оспрєдю язик і культура, тера у сабіні петковега омізя.
1: Osrednja tema, če damo ob stran predstavitev tega zaključka projekta Lingva, zelo uspešnega projekta, je bila pa tema namenjena seveda skrbi za krepitev dvojezičnega, pravzaprav dvojezičnih vrtcev. To, kar je seveda najpomembnejše, da če se želimo ohranjati in prenašati slovensko besedo iz generacije v generacijo, se pravi, kako pravzaprav krepiti dvojezične vrtce v kakovosti, tudi glede pedagoškega osebja, od jasli in potem se do odhoda v šolo.
2: Kako pa bi se to lahko krepilo oziroma kakšni koraki pa bili z vašega vidika tukaj potrebni?
1: Ja, to je vprašanje predvsem lahko namenjeno manjšini in pa deželi ter Republike Avstrije, ampak zagotovo v sodelovanju vseh treh. Mi kot tisti, ki smo prihajamo iz Slovenije, smo predstavili odlično prakso, ki jo ima Slovenija na tem področju z vrtci oziroma pravzaprav celotnim šolskim sistemom na področju, kjer živi madžarska manjšina in italijanska manjšina, kjer učitelji, vzgojitelji in tudi celotno osebje prijemajo recimo že na podlagi zakona dodatek 12-15%. Slišali smo celo, da nekje tudi več za pač kot dodatek dvojezičnosti, kar je zelo pomembna stimulacija, zato da pravzaprav dobiš, da je to poklic, ki pritegne tudi pedagoške, kakovostne pedagoške kadre. Potem tudi, kako smo predstavili, kako tudi slovenska država v teh dvojezičnih območjih oziroma območjih narodne manjšine Madžarske in Italije, kako skrbi recimo tudi za podporo, finančno podporo pri infrastrukturi, pri zaposlovanju, skratka, da pri vsem tistim, kar je prinanese dodatne stroške zato, ker šole ali pa tudi in pa vrtci izvajajo to dvojezično. Mislim, da so to in taki primeri dobre prakse, ki jih velja. Tudi mogoče posnemati vsaj v neki meri, tako tudi na Koroškem.
2: Zakaj so pa taki projekti, čezmejni projekti, kjer je ospredje jezik in kultura tako pomembni z vašega vidika?
1: Ja, zagotovo je najprej to sodelovanje obeh strani meje, ki s tem takimi projekti se te meje absolutno izbrišajo, tudi iz naših glav. Drugič je to krepitev jezika, tudi samozavesti slovenske manjšine, ki sodeluje v projektih ali pa so tudi vodilni partneri in kot ti projekti odlično pomeni, odlična pridobita ali tudi pa so kakovostni in so nanje tudi vidijo vse pozitivne učinke, zagotovo raste lahko tudi ta samozavest. Potem gotovo je pozitivno, da se mogoče manjša ena tak, lahko tudi kakšen zadržek ali pa neka zadržanost do slovenske manjšine oziroma potem, da, ne, da ta občutek, no, da je tu, smo pravzaprav prav vsi skupaj partneri, da sodelujemo v korist, bom rekla tako, da že, če imamo pred sabo Koroško, recimo v korist dežele Koroške, Slovenije, pravzaprav vseh nas.
0: Je dejala državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Z njo je govoril kolega Simon Rustija. Poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Aktualno dogajanje je strnila kolegica Marica Kušej.
3: V Ljubljani se danes začenja 62. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga pripravlja Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Filozofski fakulteti. Seminar letos poteka pod naslovom Voda v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi in bo trajal do 17. julija. Udeležuje se ga 113 udeležencev iz 27 držav, med njimi študenti, univerzitetni profesori, prevajalci ter zaposleni v šolstvu in kulturi iz slovenskega zamejstva. Toporišičevo priznanje bo letos prejela profesorica Dunajske univerze Elizabeta Jenko za dolgoletno delo na področju slovenistike v mednarodnem prostoru. V Beljaku se je začel mednarodni festival Koroško poletje Karintiša Soma, ki bo do 2. avgusta ponudil pester program koncertov, literature in pogovorov. Letošnje festivalsko geslo je Daleč in blizu. Intendantka festivala Nadja Kajali je izpostavila povezovanje vzhoda in zahoda ter moč kulture pri premagovanju meja in razlik. V stranki Tim Kärntner opozarjajo na pomankanje cenovno ugodnih stanovanj na Koroškem. Predsednik stranke Gerhard Köfer poziva k večji gradnji tudi na podeželju in podpira gradnjo manjših stanovanj za mlade. Po njegovih besedah visoki stanovanjski stroški prispevajo k odseljevanju mladih, zato so potrebni hitri politični ukrepi. Na Koroškem so vodostaje rek občutno prenizki. Tu se že pozna pri proizvodnji elektrike, saj so Dravske hidroelektrarne v prvi polovici leta proizvedle več kot tretjino manj električne energije kot v dolgoletnem povprečju. Ker večjih padavin za zdaj ne pričakujejo, razmere skrbijo tudi kmetijstvo. In v Celovcu bodo po obsežni prenovi znova odprli planetarij, ki bo ponovem deloval pod imenom Miniversum. V prenovo in novo tehnično opremo so vložili več kot milijon evrov. Prenovljena kupola bo obiskovalcem omogočala realistično in interaktivno doživetje zvezdnega neba, planetov in galaksij. Planetarij, odprt leta 1977, je po finančnih težavah zdaj del Mini Mundusa, uradno ga bodo odprli 9. julija.
0: Je poročala kolegica Marica Kušej. Poglejmo k drugi temi žurnala. Pretekli petek je pred Celovško stolnico že šestič potekala prireditev Svobodni Befrejt en festen widerstand praznujmo upor. Prireditelj je pobuda inicijative Domplatz Koroška Kärnten gemensama inan skupno ohranimo spomin, ki deluje pod okriljem društva Memorial Kärnten Koroška. V središču dogodka je bilo ozaveščanje, da je treba razlikovati med nasiljem in uporom. Posebnost pobude pa je, da ni nastala v vrstah koroških Slovencev in Slovenk, izpostavlja Nadja Dangelmejer z Inštituta za pedagoške vede Univerze v Celovcu, ki je spregovorila tudi na dogodku.
4: Das Interessante an der Initiative ist, dass sie nicht getragen ist von Menschen aus der Volksgruppe, sondern dass sich Menschen, die selbst einsprachig sind, für Anliegen der Volksgruppe und für die Aufwertung der Volksgruppe, für die Anerkennung der Geschichte der Volksgruppe hier engagieren.
0: Zum Gedenken an die während und nach dem Zweiten Weltkrieg von Partisanen verschleppten und ermordeten Kinder, Frauen und Männer. Wir wollen nicht vergessen, damit Gleiches nie wieder geschieht. Tako piše na spomeniku pred Celovško stolnico. Lastnik spominskega kamna je Koroška zveza Brambovcev. Izraz partizani v napisu združuje tako oboroženi protifašistični odpor med drugo svetovno vojno, kot tudi nasilna dejanja v kontekstu neposrednega povojnega obdobja.
4: Wir wollen den Domplatz verändern. Wir wollen die Erinnerungskultur vor allem am Domplatz verändern. Wir wollen, dass es ein Ort wird, der die Erinnerungsnarrative breit erzählt, der einfach eine aktive Erinnerungsarbeit hier zulässt am Domplatz. Und wir wollen hier eine große Veränderung anstoßen. Und ich glaube, zum Teil ist uns das auch schon gelungen. Insofern, als wir eine zukunftsfähige Erinnerungskultur etablieren wollen, die für alle Menschen in Kärnten-Koroška anschlussfähig ist.
0: S prikazom na spomeniku se ne strinjata kulturnik Emil Krištof, ki je med drugim poskrbel za glasbeni spored, in glasbenica ter avtorica Lena Koltar, ki je občinstvu predstavila literarni dialog pod geslom An der Grenze tvojih misli.
5: Se spominjamo, da ohranimo spominsko kulturo, da še vedno zastavimo močen znak proti antifašizmu, že sploh v dneh, ko vidimo, da to ampak ni samoumevno, da se zauzemamo za antifašizm in da se zgleda, da družba deloma ne strinja s tem, da je pomembno živeti antifašistično. Za Taro Majsta sva napisali besedilo, ki se tudi ozira na to spominsko kulturo na Koroškem, kako se spominjamo na spomenik, ki ga imamo tukaj, ki je izredno problematičen in še vedno stoji tukaj. In mi ga še vedno gledamo, tesno zasidran v kamen. To je to, kar mislim, kako se spominja Koroška, zato ker če gledamo na Avstrijo, na Koroško in na zgodovino pisje Koroške, je partizanstvo vedno bilo kriminalizirano in tudi še bo in to je treba spremeniti in končno spoznati, zakaj je bilo partizanstvo pomembno in zakaj je pomembno, da imamo take ljudi, ki si upajo reči ne, ali reči svoje mnenje, oziroma se zauzemati za ljudi in za dobro drugih.
6: V narodni skupnosti mislim, da smo že napredovali, čeprav morda ne vsak osebno, ampak nam se zdi naši pobudi tukaj, torej skupno praznujemo upor in se spominjamo tega časa, je nam že uspelo, da smo tematizirali predvsem tale spomenik, ki partizane pavšalno difamira kot zločince, povojne zločince in sploh ne tematizira to, kar so doprinesli k zmagi nad fašizmom in isto doprinesli k svobodi vseh Avstrijcev in Evropejcev. Torej, mislim, da je tudi, če je skromen, ampak le zaznavamo napredek. praznujemo pa zato, ker smo veseli, da je pred 80 leti, že več kot 80 leti uspelo premagati naci, fašizem in da smo se sami s pomočjo naših prednikov, naših borcev in bork, partizanov, partizank osvobodili in smo danes osvobojeni in svobodni.
0: Pravi Emil Krištof, ki je sooblikoval program prireditve Svobodni Befreit, ein Fest dem Widerstand, praznujmo upor pred Celovško stolnico. Dogodka se je udeležila kolegica Sabina Cvitla-Grilc. S tem smo ob 12:15 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Tema bo med drugim načrt za zaščito pred vročino v šolah. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Lep pozdrav, jaz sem Vlado Kreslin iz Prekmurja in pozdravljam vse poslušalce slovenskega sporeda ORF. Lepo se imejte, se vidimo na kakšnem koncertu. Srečno!

0: jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bi prišli svojo prisotnost počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija o pol osmih zvečer v samostanu
0: v samostanu v Bernpjak.
3: Le kdor bo kranico vzel, bo smiraj.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.

0: sobota, 11. julija.
1: Tamburaški festival v Šentjanžu.
0: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
2: Klapa, semikanta.
3: Damja bella Istria, biser mojega srca.
0: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
2: V soboto 11. julija ob 17. uri
0: na dvorišču Kajnka centra.

0: prišli. Če prezremo antilopo, antimon in antifriz, so zasrali vso Evropo in Ljubljano in Pariz. Zdaj so moda, ki brez mod straši okrog, stil jim nočno je posoda, a vsebina kar je nos.
1: Anti-panti, anti-panti, anti-song. Anti-panti, anti-panti, anti-panti, anti-panti, anti-panti, anti-panti, anti-song. Anti-panti, anti-panti, anti-panti,
0: anti-drama je predstava, kjer nam kdo pokaže rit. Zraven punco ošlatava, s penisom pa vrta v zid. Anti-film, no...

Aleš Hadalin je bil to s pesmijo Antisong, poslušate Agora Divan. Skrivnostne mofete, iz katerih izhaja skoraj čisti ogljikov dioksid, so redak naravni pojav, ki stoletja buri domišljijo prebivalcev v obeh Radgonah. Kako te občutljive naravne bisere zaščititi pred množičnim turizmom in jih hkrati pokazati svetu? Odgovore razvija čezmejni projekt De Profundis. Eden izmed njih je nova interpretacijska točka na gradu Negova. Sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Izviri mineralne vode ter predvsem skrivnostne mofete so naravne dobrine, ki močno izstopajo na čezmejnem območju med Gornjo Radgono in Radgono. Mofete predstavljajo izjemen in redek naravni pojav, kjer iz zemeljskih globin izhaja skoraj čisti plin ogljikov dioksid. Ti pojavi so skozi stoletja globoko zaznamovali tudi kulturno-zgodovinsko in etnološko identiteto ljudi ob meji. Ker pa gre za izjemno ranljivo dediščino, ki se brez pravega upravljanja lahko trajno izgubi, teče čezmejni projekt De Profundis, ki ga naši redni poslušalci že dobro poznate. Ključni odgovor projekta na vprašanje, kako javiti lepote in značilnosti mofet, ne da bi jih ob tem uničili, so interpretacijske točke. Eno izmed njih so odprli na gradu Negova. Prispevek je pripravila Nika Štof.
3: Izviri mineralne in termalne vode ter predvsem skrivnostne mofete so naravne dobrine, ki močno izstopajo na čezmejnem med Gornjo Radgono in Radgono. Mofete predstavljajo izjemen in redek naravni pojav, kjer iz zemeljskih globin izhaja skoraj čisti ogljikov dioksid. Ti pojavi so skozi stoletja globoko zaznamovali tudi kulturno-zgodovinsko in etnološko identiteto ljudi ob meji. Ker pa gre za izjemno ranljivo dediščino, ki se brez pravega upravljanja lahko trajno izgubi, od jeseni 2023 teče čezmejni projekt De Profundis iz globin, ki ga naši redni poslušalci dobro poznate. Njegov cilj je jasen: spodbuditi trajnostni turistični razvoj, a hkrati poskrbeti za strogo ohranitev tega edinstvenega naravnega pojava. Ključni odgovor projekta na vprašanje, kako javnosti predstaviti lepote in značilnosti mofet, ne da bi jih ob tem uničili, so interpretacijske točke. Te delujejo po načelu usmerjanja tokov obiskovalcev. Namesto da bi množica turistov obremenjevale občutljiva območja v naravi, se obiskovalce usmerja na interpretacijske v urbanih središčih. Tam lahko skozi sodobno predstavitev varno spoznajo moč narave. Ena izmed večjezičnih interpretacij, ki je na gradu Negova, ki so jo maja tudi slavnostno odprli. Direktorica zavoda Kult Protur, ki upravlja z gradom Negova, Tatjana Kotnik-Karba, je ob odprtju povedala.
4: Kako je nastajala zgodba info-interpretacijskega centra iz globin, pravzaprav tukaj na gradu Negova, vsega že nekaj let nazaj, in sicer 2017, ko me je prvič kontaktiral dr. Vodnik z idejno zasnovo za vzpostavitev ene razstave oziroma iskal je pravzaprav prostor, kjer bi se lahko vzpostavila določena razstava Dihanje zemlje, ki sta jo pripravila dr. Romanova in dr. Vodnik, sta avtorja te razstave. In takrat sem razmišljala, da bi to je dobra vsebina za sam grad Negova, da bi lahko nekako okolico in Ščavniško dolino in pa grad Negova oziroma naravo in pa kulturno dediščino povezali v nek skupek in pa pripravili dobro vsebino, s katero bi lahko ponudili tudi našim obiskovalcem, turistom, ki prihajajo na grad Negova in se seznanjajo z lokalitetami, z lokalnimi vsebinami in jih potem tudi obiščejo. Tako da sem jima zelo hvaležna oziroma dr. Vodniku, da me je kontaktiral takrat leta 2017, kar smo potem tudi 2020-2021 to realizirali z prijavo na en razpis in tudi negovskih zgodb tudi spostavili. Zdaj, če se vrnem nazaj, ta razstava je precej strokovna in smo nekako potem razmišljali, kako bi nagovorili tudi drugo množico naših obiskovalcev, predvsem osnovno šolsko mladino in pa družine z majhnimi otroci, da bi pridobili tudi to ciljno publiko sem na grad. In hvala Mojca, da si nas potem kontaktirala in ko si nekako predstavila delček teh vsebin, sem jaz, ki vedno zelo rada tudi se povežem in pa združim, si mislila, bi pa lahko to nastalo pravzaprav na gradu Negova in bi združila ali obstoječo razstavo v skupni informacijski center iz globin, kjer bi bile povezane dve razstavi, ena je Dihanje zemlje in pa druga Nasledi mehurčkom. In tako je nastal tudi ta infocenter, zdaj nekateri živite iz globin, mi pa se vračamo v globino, v kletne prostore, kjer vam tudi to globino predstavljamo na nek način in povezujemo. Res bi se zahvalila tudi vsem, ki so soustvarjali to vsebino in pa izvedbo za, izvedbeno zgodbo za infocenter, interpretacijski center, tako zasnovan iz dveh razstav, tako da bo namenjen predvsem domačinom, turistom in pa osnovnošolski mladini kot program za osnovnošolce in pa seveda družinam z mlajšimi otroci, kjer bodo ne samo, da bodo statično si lahko ogledali razstavo, ampak tudi se bodo na nek način igriv način sprehodili skozi, reševali določene naloge, poslušali določene zgodbe pričevalcev in pa se seznanili z vsemi temi geološkimi vsebinami mineralnih voda, termalnih voda in mofet in pa življenja ljudi ob teh vodah na splošno. Tako da bomo pripravili posebne programe za osnovnošolsko mladino, katere bodo potem tudi primerno vodene, nadzorovane pod strokovnim vodstvom. Možno pa si bo tudi razstavo ogledati individualno, brez vodenja na tak način, tako da programi se bodo pripravili, predstavili tudi oziroma osnovnim šolam, da bodo tudi potem lahko pripeljali otroke oziroma vključili v sam učni načrt in pa v program. V tem projektu so se tudi nekako izobraževali lokalni turistični vodniki in ne samo, da si boste lahko v samo razstavo ogledali, bo možnost potem tudi oziroma lokalnimi turističnimi vodniki se podati na same lokalitete oziroma izvore teh mineralnih voda in pa stati mofet in si jih tudi beživo ogledati na sami lokaciji.
3: Nosilni partner projekta je Zavod za varstvo narave Republike. Nosilni partner projekta je Zavod za varstvo narave Republike Slovenije. Direktor zavoda Damjan Denac o pomenu, možnostih in načinih združevanja, ohranjanja in varovanja naravnih pojavov z izobraževanjem.
0: To gre zelo dobro skupaj. Na videz morda ne, vendar eno brez drugega ne obstaja v resnici. Združeni narodi so leta 2020 resolucijo, da je čisto, zdravo in trajnostno okolje temeljna človekova vrednota. Torej, gre za narave. To je temeljna vrednota in na srečo živimo v delu sveta, kjer je to sprejeta norma, ki jo spoštujemo, imamo uzakonjeno, ne nazadnje, v ustavi naše države, piše, da je vsak dolžan varovati naravne vrednote. Drži, pogosto slišimo, da je narava ovira za ekonomijo. Narava danes je ekonomija. Zaradi globalnega upada biodiverzitete nimajo težave samo te vrste, ki jih izgubljamo in smo jih izgubili, ampak ima težavo tudi človek. Zdravje in gospodarstvo močno trpi zaradi upada biodiverzitete. Tudi EU je samo trženje, trajnostno trženje narave na območjih Natura 2000 v EU ustvarja 12 milijonov delovnih mest. Velik in pomemben ekonomski segment. Kje je zdaj tu izobraževanje? Če mene vprašate, kaj je najpomembnejše orodje varstva narave, je izobraževanje. In je po mojem mnenju pomembnejše od zakonodaje. Zakaj? Zakonodaja je učinkovita takrat, ko tisto, kar je vsebina zakonodaje, postane družbeno in to družbeno normo pa dosegamo z izobraževanjem.
3: V projektu sta sodelovali tudi občina Gornja Radgona in mestna občina Radgona. O pomenu sodelovanja v projektu in njegovih vplivih na lokalno skupnost županja občine Gornja Radgona Urška Malkotuš.
5: Čista in zdrava narava kot vrednota, ampak takšna vrednota, da si jo človek vtisne v svojo zavest. Od tukaj v bistvu moramo izhajati in tega sem se dejansko zavedala na prvem sestanku z gospo Mojco, ko ste prišli na občino in dejansko predstavili morebiten projekt, ki bi se lahko izvajal v naši lokalni. Takrat sem bila županja, mislim, da 14 dni, niti ne. In to je tisto zavedanje, kako pomembno je, da najprej seveda naravo ščitimo, jo ohranjamo, predvsem te naravne geološke danosti revitaliziramo in če hkrati, kar smo tudi dokazali, da smo v takšnem projektu povežemo lokalno prebivalstvo, da deli z nami zgodbe iz preteklosti, da se potem te zgodbe tudi arhivirajo, da se tukaj povežejo vzgojno-izobraževalne inštitucije, tudi podjetje, naprimer v našem zeokolju, podjetje Radenska, je to v bistvu veliko in še več, kar lahko skozi en tak projekt dosežemo. Kaj to pomeni za našo lokalno skupnost? To pomeni nadaljevanje oziroma začetek v prihodnost, ker to naravno dediščino bomo s tem projektom ne samo zdaj zaključili, ne to ni projekt, ampak se to nadaljuje. Sedaj smo nastavili, tako kot sem prej rekla, ene trdne temelje, še bolj ozavestili to pomembno zavedanje, da smo dolžni to okolico, v kateri živimo, varovati. Tukaj živimo le en delček časa, tem gremo mi naprej in prihajajo mlajši novi rodovi in to je to spodnost, ki ga želim tukaj iz tega mesta podati v javnost.
3: Župan mestne občine Radgona Karl Lautner pa dodaja.
6: Ich war am Anfang etwas skeptisch, wie Sie mit der Idee gekommen sind, nicht einmal genau gewusst, was es ist. Ja? Und ich glaube, es ist mir nicht mir allein so gegangen, sondern vielen anderen auch. Und ich bin voller Dankbarkeit auf deiner Seite, aber voller Bewunderung, was aus diesem Projekt geworden ist. Sie haben da eine sehr, sehr umfassende Darstellung von den Schätzen aus der Tiefe, von denen wir großartig leben. Aber nicht nur das, sondern es sind viele andere Dinge auch entstanden. Wie viele Menschen da beteiligt sind an diesem Projekt in verschiedenster Form. Und das ist wir eigentlich auch als gemeinsame Schritte haben, die Menschen zusammenzubringen. Die Frau Bürgermeister sind in vielen Projekten zusammen und in vielen, auch in vielen Besprechungen, aber unser gemeinsames Erbe, unser gemeinsames kulturelles Erbe, Naturerbe, alles, was wir hier zur Verfügung haben, das wird ja nur bewusst, wenn die Menschen, die darin leben, das auch wissen und auch sehen und auch darin leben in diesem Sinn. Und genau das ist auch das, ein gemeinsames Ziel, das wir gemeinsam haben, insgesamt auch in der Europäischen Union natürlich. Aber das ist ein ganz wichtiger Baustein dafür, um das bewusst zu machen. Wir leben ja in einem Biosphärenpark, in einer Umwelt, in einer sehr schützenswerten Umwelt. Aber auch das muss bewusst werden. Alle, die heute sagen, was ist der Biosphärenpark? Ich lebe schon 40 Jahre darin und weiß nicht genau, was das jetzt sein soll. Was ist da für ein Unterschied? Ja, was hat sich ergeben? Das ist eines der Projekte, wo gezeigt wird, was wir wirklich für Schätze haben. Und gerade Bad Radkersburg, lebt davon aus den Schätzen der Tiefe. Ja, auf verschiedene Art und Weise. Ob das jetzt das Thermalwasser ist, also das warme Wasser ist, das bei uns kommt, oder auch die Mineralwässer, da haben wir auch zwei Quellen bei uns. Es ist nicht nur Radenska, sondern es gibt auch anderes gutes Mineralwasser, das bei uns sichtbar wird und das es dort bei uns gibt. Und genau das kommt auch aus dem Projekt heraus, nämlich diese Stellen zu zeigen. Wo kommt das Mineralwasser aus 2000 Meter Tiefe? Wo kommt das Thermalwasser? Was kommt das Mineralwasser aus 60 Meter Tiefe? In verschiedenen Stellen, die wir zeigen können, die wir bewusst machen können, weil die meisten Menschen das ja gar nicht wissen. Das ist ein großartiges Ergebnis dieses Projektes. Und dann darf ich alle einladen zu dem Schlussakkord des gesamten Projektes, sozusagen zum Motto, das heuer im Oktober stattfinden wird. Und da bin ich auch sehr dankbar. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt geworden, würde ich einmal sagen, das uns alle sehr intensiv beschäftigt. Und da bin ich sehr dankbar, dass das möglich war, in diesem gemeinsamen Projekt das zu machen. Und da bin ich Ihnen wirklich zutiefst dankbar dafür. Weil, wie gesagt, ich hätte mir nicht gedacht, was daraus alles entstehen kann. Und da sehen wir gemeinsam, Das ist wieder eine dieser Mur, die natürlich auch, wir leben vom Wasser in jeder Form, die Mur, die uns mehr verbindet als trennt. Und das ist ein weiteres großes Projekt, aus meiner Sicht sehr erfolgreiches Projekt, das uns gemeinsam wieder verbindet und zeigt, dass wir in einem gemeinsamen Lebensraum sind, der auf dieser Seite und auf der anderen Seite der Mur gleich ist, in etwa gleich sind, normalerweise sind wir alle Steirer, und wo wir zeigen können, wie wir, und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen für die Europäische Union, in einer gemeinsamen Region sehr, sehr gut miteinander leben können. Und dieses Projekt, und da sage ich nochmal danke dafür, auch für die Idee. Wie gesagt, ich war ein bisschen skeptisch, aber was daraus geworden ist, danke vielmals.
3: V proces urejanja in varovanja mofet pa so nosilci projekta pritegnili tudi Zavod za varstvo gozdov, saj mofete najdemo tudi v slovenskih državnih gozdovih. Vodja poslovne enote Maribor pri slovenskih državnih gozdovih Peter Kolar je izpostavil, da je bil glavni cilj ureditve zaščititi mofeto pred nenamernimi poškodbami ter obiskovalcem omogočiti vzgled območja.
7: Sam moram priznati, da nisem domačin in tega pojava nisem poznal. In ko sem prvič prišel, videl to mofeto v državnem gozdu, moram reči, sem bil fasciniran, navdušen, moram reči, če se takega prej nikoli v življenju nisem videl. In malo me je to spomnilo na ribnik, mislim, da je bil brbotalnik iz risanke v palčko smuku. Spomina moje otroštvo in moram reči, da sem ga takoj vzljubil, ta pojavno, mi je zelo všeč. Zdaj v družbi Slovenski državni gozdovi pri upravljanju samo z državnimi gozdovi sledimo doktrini slovenskega gozdarstva, ki temelji na principih trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti. Gozd namreč ni samo prostor gospodarjenja z gozdom, ampak ima pomembno vlogo tudi pri ohranjanju naravne dediščine, pri izobraževanju, pri rekreaciji in zelo pomembno kakovo življenja ljudi v okolju. Zato je zelo pomembno, da take naravne posebnosti posebej zaščitimo, smo pozorni na njih in da jih ohranimo našim otrokom, vnukom in da jih ne poškodujemo. Torej, posebej me veseli res, da smo pri tej ureditvi te mofete povezali gozdarsko stroko in pa da smo povezali tudi različne generacije. Torej, k sodelovanju smo povabili srednjo lesarsko in gozdarsko šolo v Mariboru, pristopili in se jim res celo zahvaljujem za njihov prispevek, saj so krasno uredili ta podest ob mofeti, potem ograjo in pa klopi so je postavilo Pomursko gozdarsko društvo, teda tudi njim res iskrena hvala in mislim, da smo to mofeto predstavili na način, ki je varen, in spoštljiv do narave ter usklajen z naravnim okoljem in to nas še posebej veselilo.
3: Interreg projekt De Profundis iz globin še ni povsem zaključen. Teče do konca oktobra in partnerje čaka še nekaj dogodkov ter zaključni stadij tega čezmejnega projekta, ki povezuje ohranjanje naravne dediščine, trajnostni turizem in razvoj čezmejne regije. O željah in ciljih za prihodnost direktor Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije Damjan Denac in za njim direktorica Zavoda kulturi iz Gornje Radkone Tatjana Kotnik-Karba.
0: Vsi mi smo na nek način potniki čez to življenje in noben projekt ni dokončana zgodba. Torej, jaz verjamem, da smo na pravi poti kot družba in vsi, ki sedimo danes tukaj, to je pot zavedanja, sobivanja in sodelovanja. V resnici, moje mnenje, je to naša edina pot. Drugi poti nimamo. Torej, gremo naprej in če smo na pravi poti, bomo tudi cilj dosegli.
4: Ker smo infointerpretacijski, želimo čim več navdušenja mladine oziroma in jih čim več bolje seznaniti z vsebinami in z naravnimi pojavi, ki so v Šavniški dolini nekaj edinstvenega, da se seznanijo z njimi in da jih tudi ohranjajo za naslednje potnike, kot je že moj predhodnik povedal, da smo potniki. In pa seveda se veselim naslednjega naskoka, na naslednji projekt seveda.
3: Županja občine Gornja Radgona Urška Mavkotuš pa je izpostavila predvsem zavedanje o pomenu ohranjanja naravnih bogastev, kar zahteva tudi kontinuirano financiranje.
5: Ja, jaz bom izhajala iz besedice ohranjati. Če želimo nekaj ohraniti, si moramo za to tudi prizadevati. Jaz želim ohranjati, na primer, zdaj čist osebno, res najboljši odnos s svojima otrokoma. In zato si prizadevam, da se vsak dan z njima slišim, da se družim z njima. Če želimo ohranjati to dediščino, ki smo jo sedaj tako lepo izpostavili, predstavili javnosti, seveda, sedaj, ko govorim kot županja, se zavedam, da vsako leto v občinskem proračunu seveda moramo zagotavljati nenehno konstanten seveda finančni vir, da te stvari lahko v minimalni tisti, bom rekla, različici ohranjamo oziroma, tako kot je rekel gospod Peter, spoštljivo, dejansko zelo na spoštljiv način te ranljive lokalitete, predvsem naravne danosti iz globin ohranjati, ne dopustiti, da postane to neka atrakcija množična, zato imamo tukaj več kot odlične prostore, kjer si lahko tu se da širša javnost večjem številu ogleda. In to v bistvu, to zavedanje, če nekaj želimo ohranjati, si moramo res vsako leto znova k temu prizadevati.
3: Nadaljnjih sodelovanj, ki presegajo začetna pričakovanja, pa si želi tudi župan mestne občine Radgona, Karl Lautner.
6: Wir haben viele Verbindungen nach Gornja Radgona. Aber viele von unseren Spaziergängen enden gleich über der Grenze, wenn wir in die Sektkellerei gehen. Das ist jetzt eine neue Gelegenheit, auch das sprudelt. Und wir werden diese Spaziergänge und diese, nicht nur für Touristen, auch für die Radgespräche, also für unsere eigenen Einwohner, etwas ausweiten. Negova gehört auch zu Gornja Radgona und insofern wird es das noch viel bewusster werden. Ich glaube wirklich, das ist ganz ernst, dass man das zu wenig kennt. Und das Projekt ist jetzt genau die Gelegenheit, um das noch viel, viel besser kennenzulernen und dass wir alle diese Dinge ausnutzen, die irgendwie mit Wasser, Sprudel oder mit diesen Dingen zu tun haben. Und auf das freue ich mich schon, dass wir das noch vertiefen können.
3: Infointerpretacijski center na gradu Negova je točka, ki bo informirala različne generacije obiskovalcev o malo poznanem svetu Mofet, mineralnih in termalnih izvirov v regiji, ki pomembno zaznamujejo življenje na obeh straneh meje. Skrivnostni svet, dihanje zemlje, kot pojavom tudi pravijo, bo na infointerpretacijskem centru mogoče spoznavati stavi dihanje zemlje in nasledi mehurčkom. Center pa obiskovalcev ne bo nagovarjal samo z informacijami, ampak jih vabi k raziskovanju, opazovanju in doživljanju narave na trajnosten in odgovoren način.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kemični UV filtri iz naših sončnih krem se kopičijo v celinskih vodah, kjer škodujejo drobnim organizmom na dnu prehranjevalne verige. Za morske ekosisteme so posledice še bolje raziskane, od beljenja koral do onesnaženih gnezdišč želv. No, ko govorimo o onesnaženju sončnimi kremami, pa misel najprej uide k tropskim koralnim grebenom, ampak vse več raziskav opozarja, da kemikalije, ki ščitijo kožo pred soncem, obremenjujejo tudi jezera, reke in kopalne vode bližje domu. Organski UV filtri so bili zaznani v rekah, jezerih, bazenih in kopalnih vodah po praktično vsem svetu. V celinske vode pridajo po dveh glavnih poteh, prva je izpiranje krem s kože med kopanjem, druga, pogosto spregledana, pa so odpadne vode iz čistilnih naprav. Te snovi namreč vsakodnevno uporabljamo tudi v kozmetiki in čistilne naprave jih ne odstranijo v celoti. Snovi so poleg tega obstojne, ocenjena razpolovna doba oksibenzona v sladki vodi znaša približno 2 leti in pol. To pomeni, da se v okolju zadržuje še dolgo potem, ko izgine splaš in kopališč. No, stroka ob tem opozarja, da slika ni črno-bela, raziskav o vplivih na sladke vode je manj kot tistih o koralah. Znanstveniki pa opozarjajo, da učinke UV filtrov pogosto poglabljajo drugi dejavniki, kot so podnebno segrevanje, morski vročinski valovi in zakisljevanje oceanov. Nekatere študije nakazujejo, da so mineralni, torej fizikalni filtri, manj akutno škodljivi od organskih, pa tudi tukaj obstajajo negotovosti in potreba po dodatnih raziskavah. In sporočilo raziskovalcev tako ni, naj se odpovemo zaščiti pred soncem, temveč da premislimo, katere kreme uporabljamo in kam se izpirajo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan in prijetno popovdne želim z Radija Agora. Med glasbo in prispevki sem v tem popovdnevu skupaj z vami Jaka Novak. V oddaji Druga glasba, ki sledi v tej uri, se bomo napotili na obalo Omana. Predstavljamo album, kjer se srečujejo arabska in vzhodnoafriška glasbena tradicija. Prisluhnili bomo omanskim dudam, skupinskemu petju in pesmim, ki že stoletja pripovedujejo zgodbe o morju, potovanjih in vračanju domov. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako zveni Oman, če mu prisluhnemo skozi glasbo njegovih obalnih skupnosti? Poslušali bomo terenske posnetke iz jugovzhodnega Omana, kjer se že stoletja prepletajo arabski in vzhodnoafriški glasbeni vplivi. Dude, bobni, školjčni rok in skupinsko petje pripovedujejo o pomorščakih, trgovskih poteh in življenju ob Indijskem oceanu.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Dobrodošli v oddaji Druga glasba, kjer odkrivamo glasbene tradicije sveta, njihove zgodbe in ljudi, ki jih ohranjajo pri življenju.

Danes vas vabim na jugovzhodno obalo Omana. To je dežela, ki jo večina pozna po puščavi, kadilu, starodavnih pristaniščih in trgovskih poteh. Toda Oman je že stoletja tudi prostor srečevanja različnih kultur. Tu se stikajo Arabski polotok, Vzhodna Afrika, Perzijski zaliv in Indijski ocean. Prav zaradi tega je nastala ena najbolj zanimivih glasbenih tradicij arabskega sveta. Danes vam predstavljam album Oman Bagpipe Singers – Songs of Returning and Leaving, ki je pri založbi Glita Beat izšel 3. julija 2026. Album je nastal na terenu. Producent Ian Brennan ni glasbenikov povabil v studio, ampak je odšel k njim. Posnetki so nastali na obali, tam, kjer ta glasba že stoletja pripada vsakdanjemu življenju. Če boste pozorno poslušali, boste poleg petja in instrumentov zaznali tudi veter, valove in odprt prostor. To niso napake snemanja, ampak del zgodbe. Gre za glasbo skupnosti, katere korenine segajo na vzhodno afriško obalo. Njihovi predniki so bili pred stoletji pripeljani v Oman prek trgovskih in tudi suženjskih poti čez Indijski ocean. Kljub težki zgodovini so uspeli ohraniti del svoje kulture, predvsem skozi glasbo. Njihove pesmi še danes združujejo svahilijski in arabski jezik. Govorijo o morju, dolgih potovanjih, odhodih, vračanju domov, delu, veri in skupnosti. Zato naslov albuma Songs of Returning and Leaving ni naključen. V njem je povzeta življenjska izkušnja mnogih generacij. Posebnost glasbe so tudi instrumenti. Če boste slišali dude, naj vas to ne preseneti. To niso škotske dude, ampak omanska različica starodavnega instrumenta, ki je na arabskem polotoku prisoten že zelo dolgo. Poleg njih pomembno vlogo igra tudi morska školjka, v katero glasbeniki pihajo kot v rog, spremljajo pa jih različna ročna tolkala in skupinsko petje. Današnja oddaja ne pripoveduje le o eni glasbeni tradiciji, govori tudi o spominu, o tem, kako lahko pesem ohrani zgodovino tudi tam, kjer so bile številne zgodbe zamolčane ali pozabljene. Začnimo torej naše potovanje po obali Indijskega oceana. Poslušajmo prvo skladbo.

Pravkar smo slišali uvodno skladbo albuma Songs of Returning and Leaving. Že v prvih minutah je mogoče začutiti nekaj, kar ta album loči od številnih drugih etnografskih posnetkov. Glasba ne deluje kot muzejski eksponat ali rekonstrukcija nekega oddaljenega časa. Nasprotno, zveni živo kot del vsakdana skupnosti, ki svojo zgodovino še vedno nosi v pesmi. Ko govorimo o Omanu, pogosto pomislimo na puščavo, datljeve palme in kadilo, precej redkeje pa na pomorstvo. Toda prav morje je stoletje oblikovalo življenje tega dela arabskega polotoka. Omanski mornarji so pluli vse do vzhodnoafriške obale, Indije in celo jugovzhodne Azije. Trgovske poti niso prenašale le blaga, temveč tudi jezike, običaje in glasbo. Posebno močne vezi so nastale z območjem današnje Tanzanije, predvsem z Zanzibarjem. V 19. stoletju je bil celo sedež omanskega sultanata nekaj časa prav tam. Zato ni presenetljivo, da danes v tej glasbi slišimo ritme in melodije, ki niso značilni le za arabski polotok, ampak nosijo izrazit afriški pečat.

Tudi pet je drugačno od tistega, ki ga običajno povezujemo z arabskim svetom. Namesto izrazito okrašenih solističnih melodij, tukaj prevladuje skupinsko petje. Eden začne, drugi odgovorijo. Glasovi se prepletajo v nekakšnem pogovoru, ki ga podpirajo bobni in enakomeren puls ritma. Takšno petje je bilo namenjeno skupnosti, spremljalo je delo, praznovanja in dolga potovanja po morju. Posebna zanimivost albuma so tudi dude. Mnogi poslušalci jih bodo v prvem poslušanju verjetno povezali s Škotsko ali Balkanom, toda različice tega instrumenta najdemo na številnih koncih sveta. Omanske dude imajo drugačen zven, drugačno logo in drugačen način igranja. Niso simbol vojaških parad ali ljudskih veselic, temveč del glasbenega izročila obalnih skupnosti. Če temu dodamo še zvok školjčnega roga, dobimo zvočno podobo, ki jo je težko primerjati s čim drugim. Zdi se, kot bi nas glasba ves čas opominjala, da je morje njen najpomembnejši spremljevalec. Naslednja skladba nas bo ponovno popeljala med glasove ljudi, ki svojo zgodovino pripovedujejo predvsem s petjem. Poslušajmo.

Poslušate oddajo Druga glasba, v kateri vam danes predstavljam album Oman Bagpipe Singers – Songs of Returning and Leaving. Če poslušamo nekoliko natančneje, opazimo še eno zanimivo podrobnost. Na albumu skoraj ni občutka, da bi želel kdo izstopati kot solist. Glasba temelji na skupini. Vsak glas je pomemben, vendar šele skupaj ustvarijo celoto. To je značilnost številnih tradicionalnih glasbenih kultur, kjer pesem ni namenjena občinstvu, ampak skupnemu doživetju. Prav zato se producent Ian Brennan pri snemanju ni odločil za običajen studijski pristop. Glasbeniku ni želel ločiti z mikrofoni ali snemati posameznih instrumentov posebej. Namesto tega je poskušal ujeti prostor. Ko poslušamo album, slišimo veter, oddaljeno šumenje morja, korake in naravno odmevanje glasov. To niso naključni zvoki, so del glasbe. Takšen način snemanja zahteva veliko zaupanja. Glasbeniki ne igrajo zato, da bi dosegli tehnično popolnost. Igrajo tako, kot igrajo že desetletja. Zato album deluje skoraj kot dokumentarni film brez slike. Poslušalec si prostor ustvari sam. Naslov albuma Songs of Returning and Leaving lahko razumemo na več načinov. Govori o odhodih mornarja, o vračanju domov, o bitvah med celinami in o ljudeh, katerih življenje je bilo neločljivo povezano z morjem. Hkrati pa govori tudi o spominu. Vsaka pesem nosi del zgodovine, ki je nikjer ni mogoče prebrati v knjigah. To je ena največjih vrednosti takšnih izdaj. Ne predstavljajo le zanimive glasbe, temveč ohranjajo kulturni spomin skupnosti, ki so bile pogosto prezrte. Poslušajmo naslednjo skladbo.

Pravkar smo slišali še eno skladbo z albuma Songs of Returning and Leaving, You Move Like the Leaves, Tilting Like a Tree in the Wind. Če smo bili na začetku pozorni predvsem na instrumente, zdaj morda vse bolj prihaja v spredje nekaj drugega – glas. V številnih glasbenih tradicijah je glas prvi instrument. Tudi tukaj. Ni pomembno, ali je tehnično popoln. Pomembno je, da pripoveduje zgodbo, da povezuje ljudi, da ohranja spomin. Prav zato se v teh pesmih pogosto izmenjuje ta vodilni pevec in skupina. Nekdo začne pripoved, drugi jo nadaljujejo. Takšno petje poznajo številne skupnosti ob Indijskem oceanu. Srečamo ga v Tanzaniji, Keniji, na Komorih pa tudi v Omanu. Vsak kraj ga je skozi stoletja nekoliko preoblikoval, vendar je ideja ostala enaka. Glasba je skupna izkušnja. Posebno zanimiv je tudi jezik. Nekatere pesmi so v arabščini, druge vsebujejo besede iz svahilija, marsikje pa se oba jezika naravno prepletata. To ni naključje. Svahili je stoletja predstavljal jezik trgovcev in pomorščakov vzhodnoafriške obale. Bil je jezik sporazumevanja med ljudmi različnih kultur. Zato ga še danes slišimo tudi na drugi strani Indijskega oceana. Ko poslušamo ta album, hitro ugotovimo, da meje na zemljevidu niso nujno tudi kulturne meje. Morje je ljudi ločevalo, a jih je krati povezovalo. Z njim so potovali predmeti, začimbe, ideje in pesmi. Producent Ian Brennan je v spremnem besedilu zapisal, da ga je pri teh glasbenikih najbolj navdušilo prav to, da njihove pesmi niso namenjene odru ali turistom. Še vedno nastajajo predvsem za domačo skupnost, zato zvenijo tako iskreno. Ne skušajo biti drugačne ali eksotične, so preprosto del vsakdanjega življenja. V svetu, kjer veliko tradicionalne glasbe danes obstaja predvsem na festivalih ali v arhivih, je to skoraj privilegij. Poslušamo tradicijo, ki še vedno diha. Poslušajmo še predzadnjo skladbo današnje oddaje The ship from Zanzibar has crashed and there are no goods for the people.

ko poslušamo ta album, se zdi skoraj neverjetno, kako veliko zgodb lahko nosi ena sama glasbena tradicija. Na prvi pogled gre za preproste pesmi, ki jih spremlja nekaj bobnov, dude in glasovi pevcev. Toda v resnici poslušamo več stoletij zgodovine. Ob Indijskem oceanu so se stoletja srečevali ljudje Trgovci, mornarji, ribiči, romarji in popotniki so seboj prinašali jezike, običaje in melodije. Nekateri so prišli prostovoljno, drugi ne. V zgodovine Omana je povezan tudi s suženstvom in prisilnimi preselitvami prebivalcev vzhodne Afrike. To je tema, o kateri se dolgo ni veliko govorilo, danes pa jo raziskovalci vedno pogosteje vključujejo v razumevanje kulturne dediščine te regije. Glasba je eden redkih prostorov, kjer se je ta spomin ohranil brez velikih razlag. Pesmi niso zgodovinske knjige, vendar nosi občutke ljudi, ki so živeli med dvema svetovama. Govorijo o odhodu in vrnitvi, o domu, ki je včasih ostal na drugi strani morja, in o novem domu, ki je nastal drugje. Prav zato naslov albuma deluje tako močno. Songs of Returning and Leaving ne govori samo o fizičnih potovanjih. Govori tudi o notranjih poteh, o pripadnosti, o iskanju doma in o tem, kako človek svojo identiteto pogosto najlažje ohrani prav skozi glasbo. Današnji poslušalec morda ne razume vseh besedil, a pravzaprav ni bistveno to. Novi ritmi in način petja prenašajo čustva tudi brez prevoda. To je ena največjih moči tradicionalne glasbe, znana govoriti tudi takrat, ko jezika ne poznamo. Pred nami je še zadnja skladba z današnjega albuma z naslovom I hear a noise on the thatch roof and it reminds me how much home.

0: Za konec današnje oddaje se še enkrat vrnimo na obalo Omana. Tam, kjer se danes stikata puščava in Indijski ocean, še vedno odmevajo pesmi, ki so nastajale skozi stoletja pomorskih poti. V njih se prepletajo afriški ritmi, arabska poezija in izkušnje ljudi, katere zgodbe pogosto niso zapisane v učbenikih zgodovine. Album Omen Bagpipe Singers Songs of Returning and Leaving ni le zanimiv glasbeni dokument. Je tudi kultura vedno nastajala na stičiščih, tam, kjer se srečujejo jeziki, kjer ljudje potujejo, kjer se navade spreminjajo in kjer se iz različnih vplivov rodi nekaj novega. Velika zasluga za to izdajo gre producentu Ianu Brennanu in založbi Glitterbeat, ki že vrsto let iščeta glasbene tradicije zunaj ustaljenih tokov svetovne glasbene industrije. Njihovi albumi niso namenjeni ustvarjanju eksotične podobe sveta, ampak predstavljajo ljudi in skupnosti z veliko spoštovanja do njihovega okolja in načina življenja. Morda je prav to največja vrednost današnjega albuma. Ne poslušamo glasbe, ki bi želela biti všečna ali prilagojena zahodnemu poslušalcu. Poslušamo glasbo, ki ostaja zvesta sama sebi. In prav zaradi tega zveni tako prepričljivo. Če vas je današnje potovanje navdihnilo, vas vabim, da album poslušate v celoti. Morda boste ob drugem ali tretjem poslušanju odkrili podrobnosti, ki so danes ostale skrite med ritmom bobnov, zvenov dud in skupinskim petjem. Hvala, ker ste bili v družbi oddaje Druga glasba z mano Asjo Boja. Želim vam veliko radovednosti pri odkrivanju glasb sveta. Nasvidanje.
1: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.

0: Draga družba, ob treh sklenemo Agora Divan in takrat program prevzamajo kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Na radiju Agora sem bil danes z vami Jaka Novak. Prijetno popoldne vam želim in srečno.
1: Gleis 12 Informationsmengen von 2 Verlangen, 18.13 Uhr.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Slovenski spored ORF. Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
2: Za me, za te, za nas.

Nika Zorjan vam je zapela v slovenskem sporedu v RF. Je v nekaj trenutkih, točno ob 16. uri, se bodo oglasili kolegi z Dunaja z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku. Na to pa bomo nadaljevali z drugo lepo uro slovenskega sporeda v RF. Ostanite z nami.

0: Niemand. Abflüge aus Catania sind vorerst bis 18 Uhr ausgesetzt. Der Ätna auf Sizilien ist in der Nacht erneut ausgebrochen. Er ist 3350 Meter hoch und Europas aktivster Vulkan. Das waren die Nachrichten mit Paul Kracker. Und nun zum Wetter.
1: Sončna obdobja se menjavajo z oblačnimi občasno. So mogoče tudi rahle padavine, predvsem na območju Tur ter med Pako in Karavankami. Po večini pa naj bi ostalo suho. Temperature trenutno dosegajo 23 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno sončno in toplo, ponekod bodo nastali oblaki in pihal bo živahen severozahodnik. Temperature bodo dosegle 25 do 32 stopinj. Vano na pod slovenskim sporedom ORF. Pogled na naše ceste je zelo razveseljiv, kajti prometna redakcija nam ne javlja nobenih ovir. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
2: Slovenski spored, lepa ura.
1: Lepo pozdravljeni pri popoldanski oddaji slovenskega sporeda URF. Začenjamo drugo lepo uro. Pred mikrofonom pa sem Jana Velik, ki vam v imenu kolegic in kolegov želim prijetno poslušanje vse do 18. ure.

Malik Harris vam je zapel v slovenskem sporedu v RF, mi pa kratko k nogometu. Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrt finala svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Norvežani so v osmini finala ugnali Brazilijo z 2-1, v četrtfinalu jih čakajo Angleži, ki so v osmini finala premagali Mehiko s 3-2. Ja, za Brazilijo je torej konec svetovnega prvenstva v nogometu, kdo bi si to mislil. Nadaljujemo z glasbo, na vrsti je Marko Vozel in Mojstri.

Ura je 16 in 22 minut, poslušate slovenski spored URF. Ja, to je pravzaprav čas, ko se povežemo z Jurijem Završnikom od športnega dnevnika Ekipa. Žal pa se nam ni oglasil. Verjetno je na kakšni novinarski konferenci. Tako da poglejmo kratko, kaj se dogaja v Sloveniji na športnem področju oziroma kaj delajo slovenski športniki. V soboto je z ekipno vožnjo na čas v Barceloni se začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu vse do 26. julija. Danec Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Mehičan Isak del Toro pa je zmagovalec včerajšnje druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski kolesar Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Ja, in Tadej Pogačar bo danes z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirinejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Gre za prvo gorsko etapo letošnjega tura. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga Slovenijo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Torej, napeta zanimiva tekma čaka slovenske košarkarje danes v Stožicah. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v zgodovini, v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, krati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Zato je Košarkarska zveza Slovenije danes pozdravila podpis sponzorske pogodbe s pivovarne Laško Union, ki je postala srebrni sponsor Košarkarske zveze Slovenije in krati partner Evropskega prvenstva 2029. Toliko o športu, oziroma o športu v Sloveniji. Nadaljujemo z glasbo, na vrsti je Jan Plestenjak. Delam se, bo vam zapel.

0: To je bil Jan Plestenjak v slovenskem sporedu. V RF obmeni v studiju pa je urednik Dneva Marjan Koletnik, ki vam bo predstavil glavne teme današnjega popoldanskega žurnala.
1: Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamestvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je danes dopoldne na slovenskem generalnem konzulatu v Celovcu udeležila sestanka s predstavniki slovenskih političnih organizacij. Glavna tema pogovora je bila novela zakona o narodnih skupnostih, o kateri bodo odločali jutri v parlamentu. Lep Šimenko pa še vedno upa na dopolnitev osnutka.
2: Tisto, kar predstavlja največji izziv in težavo za našo skupnost, je zagotovo to, da se območje Celovca v samo pravosodni sistem ne bo vključilo, kar pomeni, da nekdo, ki živi na območju Celovca, ne bo mogel iti pred sodišče v svojem maternem jeziku, kar je za nas seveda nesprejemljivo in ni v skladu z 7. členom avstrijske državne pogodbe. Brez tega manjšinske pravice enostavno tukaj niso uresničene.
1: V prostorih Mohorjeve družbe v Celovcu je potekalo čezmejno omizje o dvojezični predšolski vzgoji v okviru projekta Interreg Lingua. Udeležila se ga je tudi državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, ki je izpostavila pomen čezmejnih projektov.
3: Videl se pozitivne učinke, zagotovo raste lahko ta samozavest, potem gotovo je pozitiven, da se mogoče manjša ena zadržanost do slovenske manjšine, oziroma potem, da ta občutek, no, da je tu, smo pravzaprav vsi skupaj partneri, da sodelujemo v korist dežele Koroške, Slovenije, pravzaprav vseh nas.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bi prišli svojo prisotnost počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija o pol osmih zvečer v samostanu
0: v samostanu v Bernpjak.
3: Le kdor bo kranico vzel, bo smeraj.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.
2: Sobota 11. julija.
4: Tamburaški festival v Šentjanžu.
2: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
0: Klapa, semikanta.
5: Damja bella Istria, biser mojega srca.
2: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
0: V soboto 11. julija ob 17. uri
2: na dvorišču KNK centra.

0: Košarkarska sezóna se za klub Košt-Celovec konča s tradicionálnym piknikom. Ta je bil minulý četrtek na igrišču Slovenské gymnázie u Celovcu, kjer so košarkari v sproščenem vzdušju in ob dobrotami z žara pogledali nazaj na uspešno sezóno. Za náš spored se dogodka udeležil kolega Simon Rustija, ki je kot prvo povabil pred mikrofon Andija Smrtnika.
1: Kdo še nikoli ni bil, se lahko to tako predstavlja, da enostavno vsi, ki so po košu članeni, ki imajo nekaj s košem zapraviti, pridejo in tako rekod zaključimo našo sezono. Zvem, da sem s 13 leti začel po košu, zelo pozno, ampak na koš pikniku sem pa že prej bil, ker smo pač vedno tudi Štefana Hribarja podpirali, ki je žvahta in tudi druge znance in sem pa z družino že vedno tudi hodil na koš piknik.
2: Medtem je Andi Smrtnik postal pomemben steber košarkarskega kluba, ki tudi trenira najmlajše ekipe koša.
1: Jaz treniram najmlajše, to pomeni za U8 začnem, to je edina U8 ekipa, ki jo imamo in potem U10 imam tudi. To predvsem otroke iz varstva ABCČ.
2: S potekom letošnje sezone je predsednik kluba Michi Seja zelo zadovoljen.
3: Čudovita sezona, neverjetno, ker lahko postavimo na noge, da s ekipami igramo po celi Avstriji. Z vsemi ekipami smo res v prvi ligi. Samo 5 klubov v celi Avstriji, ki to sploh lahko naredijo. Tle na Koroškem smo itak v 14, v 16, v 19 koroški prvaki. V 12 letos nam ni uspelo, smo samo pod prvaki. Da to sploh mi oddelamo, se sam čudim.
2: Prav tako je že tretjič zapored naslov koroškega prvaka osvojila druga ekipa Košt-Celovec. Član ekipe je tudi Simon Paster, ki je po večletnem premoru zopet začel igrati košarko.
4: Jaz sem pravzaprav začel s košarko, ko sem bil star 10 let. Potem sem, če se pravilno spomnim, 12 let igral, pa nehal zaradi študija, ker sem bil v Gracu zaradi študija. No in zdaj po zaključenem študiju sem se pa spet vrnil, sem spet iz košarkarske penzije nazaj prišel. In letos smo zasluženo postali tretjič zapored koroški prvak.
2: Na koš pikniku je bil tudi Simonov brat Valentin Paster, ki je v pretekli sezoni igral za avstrijskega prvoligaša Eisenstadt Dragons.
5: Seveda domači klub te je po mojem vseeno, katerem športu si kot igral odmeren najbolj pri srcu. In seveda se veseliš, če vidiš obraze ljudi, stare soigralce, pa še brata.
2: Priprave za novo sezono so v ozadju že v polnem teku. Treningi se bodo pričeli avgusta, pojasnjuje Michi Seja.
3: Z člani bomo že prej začeli, tam je okoli 15. 20. augusta z vsemi ekipami s treningom. Za naraščaj je pa koš kemp začetek sezone. Koš kemp bo letos zadnji teden avgusta. To je zdaj 25. do 29. august.
2: Na Koškempu bodo postavili tudi letos temelje za uspešno sezono. Tako, da bo po koroških in avstrijskih dvoranah čim večkrat zadonelo.
6: Košt-Celovec! Košt-Celovec!
0: Ja, tako. Simon Rustija o zaključnem tradicionalnem pikniku košarkarskega kluba Košt-Celovec in za ta košarkarski tabor se seveda lahko še prijavite. O ostalih športnih ponudbah za našo mladino pa boste slišali še kaj več po glasbi.

0: Ob načrtovanju poletnih počitnic so počitniške ponudbe staršem s šolo obveznih otrok lahko veliko pomoč. Ker je današnja lepa ura športno obarvana, poglejmo za to, kaj ponujajo slovenske organizacije naši mladini na športnem področju v poletnem času. Od ponedeljka 27. do petka 31. julija organizira Slovenska prosvetna zveza Slovensko športno zvezo in športnim društvom Šentjanž teden športa in jezika v Šentjanžu. Organizatori tedna želijo krepiti med mladimi veselje do športa, hkrati pa tudi do učenja slovenščine, pojasnuje poslovodja Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek.
1: Pouk bo sicer v dopoldanskih urah v KNK centru, to je pouk slovenskega jezika, na igriv način seveda, ne, da bojo mislili, da so spet v šoli. In v popoldanskih urah seveda spet športne dejavnosti, kopanje in letos pripravljamo tudi, če bo uspelo, kolesarsko turo. To bomo pa seveda vse sodelujoče še pravočasno obvestili.
2: Centru seveda ponuja veliko možnosti, kakšne športne panoge tukaj lahko spoznavajo v tem tednu?
1: Ja, mi imamo od plezanja do tenisa, nogometa, plavanja, namiznega tenisa, v bistvu so skoraj vse možnosti tam dane. In ta program bodo sestavili naši mentori, ki se na te športne dejavnosti tudi seveda spoznajo in bojo tako lahko spremljali naše otroke ob izvajanju letih.
0: Ciljna skupina so otroci in mladina od 7. do 14. leta starosti. Prijave na teden športa in jezika v Šentjanžu so še možne, to pa po elektronski pošti na naslov spz@slo.at. Tudi Športna akademija Krona skupaj Slovensko športno zvezo ponuja tradicionalni počitniški teden. Od 9. do 14. avgusta so razpisali spet poletni kampus na Rebrci. Tudi pri tej ponudbi je slovenščina pomemben sestavni del. Več o tem nam je povedal poslujoči tajnik Slovenske športne zveze Marko Leubnegar.
3: Ja, poletni kampus je primeren za otroke v starosti, rečem 6 do 13-14 let. Pripravljamo seveda pouk slovenščine, da se naši udeleženci tudi urijo v jeziku in seveda potem razne športne panoge, od košarke, nogometa, tenisa, namiznega tenisa, odbojke, lahke atletike in če vreme dopušča, potem pa seveda highlight kopanje v železni kapli. Poletni kampus je tako zasnovan, da se udeleženci lahko preizkusijo v vseh športnih panogah. To je tudi cilj, da približamo mladini razne športne panoge, ki jih ponujajo v Slovensko športno zvezo člani na društva.
0: Tako Marko Leubnega, poslujoči tajnik Slovenske športne zveze, na spletni strani www.ssz.at najdete vse podatke in razpis za poletni kampus, ki bo potekal, kot rečeno, od 9. do 14. avgusta na Rebrci. Prijave so mogoče do 1. avgusta. In če smo pri poletni ponudbi za mlade od 16. do 21. avgusta bo potekala mednarodna ustvarjalna kolonija mladih, tokrat spet v Vuzenici, kjer se je vse začelo. Dve mesti strani Koroške sta še prosti, opozarjajo pri Slovenski prosvetni zvezi, kjer dobite vse nadaljne informacije. Od leta 1990 je ta kolonija kroži, letos bo spet, kot rečeno, v Vuzenici, tej pa potem sledi 55. kolonija, ki bo spet v Šentjanžu, v Rožu.

Varno na podslovenskim sporedom. V RF A2 južna autocesta v smeri proti Italiji med Šentendražem in Grebinjem je zaprt predor Haberberg tunel zaradi prometne nesreče. Izognete se lahko preko Šentendraža oziroma preko zvezdne ceste B70. Kot rečeno, predor Haberberg tunel med Šentendražem in Grebinjem je trenutno zaradi prometne nesreče zaprt. Kjerkoli ste na poti, slovenski spored ORF vam želi srečno in varno vožnjo. Ja, in čez nekaj trenutkov bo ura 17 in čaka vas informativna oddaja Studio ob 17. Nato pa še glasbena stalnica Naša pesem.

0: vorgestellt. Stefanie Schöffmann.
1: Das neue Umspannwerk Aich soll in der Gemeinde Schiffling am Wörthersee entstehen. Das Projekt soll die Stromversorgung in der Region Wörthersee und Rosenthal stärken und zusätzliche Kapazitäten für die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien schaffen. Geschäftsführer Michael Marketz.
2: Allen voran steht der Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Und dieser Ausstieg aus fossilen Energieträgern bedeutet auch, dass wir mehr Strom nutzen für Anwendungen im Verkehr, beispielsweise Elektromobilität, aber auch für Heizzwecke und Stichwort Wärmepumpen. Und wir gehen davon aus, dass es zu einer Verdoppelung des Stromverbrauchs bis zum Jahr 2040 kommt. Das bewirkt wiederum, dass wir die Netze entsprechend ausbauen müssen und Umspannwerke sind hier entscheidend, weil sie letztendlich die Energie zu den einzelnen Kunden in Kärnten transportieren können.
1: Geplant sind Investitionen von rund 11,5 Millionen Euro. Davon entfallen 7,5 Millionen auf das Umspannwerk, weitere 4 Millionen Euro auf den Ausbau des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Nach Angaben der Kärntennetz wurde der Standort bewusst unter einer bestehenden 110 kV-Leitung gewählt. Dadurch seien keine zusätzlichen Hochspannungsleitungen erforderlich. Die neuen Leitungen im Mittelspannungsnetz sollen außerdem dazu beitragen, die Stromversorgung im Fall von Störungen schneller umzuleiten. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren. Wenn alle erforderlichen Bewilligungen vorliegen, sollen die Bauarbeiten im Jahr 2027 beginnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2028 vorgesehen.
3: Koroška uživo. Studio ob 17. Naši osrednji temi danes dopoldne sta ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za pravosodje Mihael Zupančič na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu spregovorila o osnutku novele zakona o narodnih skupnostih. Državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič se je udeležila čezmejnega omizja o dvojezični predšolski vzgoji v okviru projekta Interreg Lingua. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri popoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. Danes je ponedeljek, 6. julij, iz deželnega studija v Celovcu vas pozdravljam Marjan Koletnik. Jutri bo avstrijski parlament sklepal o noveli 50 let starega zakona o narodnih skupnostih. Predstavniki narodnih skupnosti že leta dolgo zahtevajo celovito posodobitev zakona, predvsem na področju reforme dvojezičnega sodstva. Na Koroškem pa je rezultat sprožil veliko kritike in nezadovoljstva, ker tudi v prihodnje ne bodo imeli vsi koroški Slovenci in Slovenke pravice do sodnih obravnav v svoji materinščini. Nova ureditev je naletela na mnogo nerazumevanja tudi v novi slovenski vladi. Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in novi pravosodni minister Mihael Zupančič sta danes dopoldne na Generalnem konzulatu v Celovcu izmenjala stališča s predstavniki slovenskih političnih organizacij. V izjavi za javnost pa so bile najpogostejše besede razočaranje, nerazumevanje in upanje, da se bo še kaj spremenilo.
4: Z najnim prihodom tukaj mislim, da dajemo jasen signal, da v celoti podpiramo našo slovensko skupnost in njihova prizadevanja, da se zakonodaja na tem področju ustrezno spremeni. Tisto, kar seveda Slovenija na nek način pozdravlja, je, da se je ta zakon končno po, lahko že skoraj rečemo, desetletji prišel na samo mizo, nas pa žalosti v prvi vrsti način, kako je do sprejema tega prišlo, namreč, da naše manjšinske skupnosti v samo pripravo zakonodaje niso bile vključene, čeprav bi seveda morale biti. Kot drugo pa tudi posamezne spremembe na tem področju, ki žal bodo vnesle dodatne neenakosti, kar nas kot, bom rekla, sicer sosedno državo in državo, za katero smo vedno rekli, da imamo z sosedno Avstrijo dobre odnose, resnično žalosti. Tisto, kar predstavlja največji izziv in težavo za našo skupnost, je zagotovo to, da se območje Celovca v samo pravosodni sistem ne bo vključilo, kar pomeni, da nekdo, ki živi na območju Celovca, ne bo mogel iti biti pred sodišče v svojem maternem jeziku, kar je za nas seveda nesprejemljivo in ni v skladu z 7. členom avstrijske državne pogodbe. Nekako vseeno upamo, da bo Avstrija, glede na to, da do sprejema zakonodaje še ni prišlo, o tem tudi na večje pozive na vseh nivojih, na državni ravni Republike Slovenije, še morda nam prisluhnila in te spremembe tudi vnesla, ampak nekako se nam zdi to resnično nujno, ker brez tega manjšinske pravice enostavno tukaj niso uresničene.
0: Jaz iskreno upam, da še obstaja manevrski prostor za dialog, za to, da se sliši slovensko manjšino, da se jo sliši in da se jo posluša in da se upravijo ustrezne prilagoditve, na katere opozarja. Ta reforma, kot smo slišali, je potrebna, je dobrodošla, ampak je treba v njo vnesti elemente, ki jih je tudi izpostavila ministrica. Nenavadno je, da iz te reforme izpade Beljak, da iz te reforme izpade Celovec. Ni razumljivo, zakaj bi do tega moralo priti, ko pa je Celovec, recimo, kulturni center slovenske manjšine, ne samo kulturni, tudi administrativni center slovenske manjšine. Jaz skušam razumeti, priznam, da ne razumem, zato upam, da zakonodajalec, ki pripravlja to reformo, ponovno sliši slovensko manjšino, da se ponovno usedejo in skušajo odpraviti določene prilagoditve. To je naša želja tudi. Vemo, kakšna je časovnica. Kot razumem, zakon naj bi se sprejel že jutri, ker je še posebej simbolično poštovaje, da jutri praznujemo 50. obletnico sprejetja zakona o narodnih skupnostih. In bi bilo precej nenavadno, da ob praznovanju tega zakona sprejemo zakonodajo, v katero narodna skupnost, oziroma slovenska narodna manjšina, ni bila vključena. Tako da jaz iskreno upam, da ta možnost še obstaja, pa da se pravijo te prilagoditve.
3: Je dejal novi slovenski minister za pravosodje Mihael Zupančič v svojem stališču in izrazil nerazumevanje nad novo ureditvijo dvojezičnega sodstva na Koroškem. Poglejmo k drugi temi žurnala. Minuli petek je v prostorih Mohorjeve potekalo čezmejno omizje o dvojezični predšolski vzgoji v okviru projekta Interreg Lingua. Med drugim so se ga udeležili direktor Mohorjeve družbe Karl Hren, predstavniki slovenske narodne skupnosti Roman Verdel, Bernard Sadovnik in Nadja Kramar, generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan-Slobodjanac, deželni svetnik Petar Reichman ter državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Slednja je v pogovoru s kolegom Simonom Rustijo spregovorila o pomenu čezmejnih projektov, v katerih sta v ospredju jezik in kultura ter o vsebini petkovega omizja.
5: Osrednja tema, če damo ob stran predstavitev tega zaključka projekta Lingua, zelo uspešnega projekta, je bila pa tema namenjena seveda skrbi za krepitev dvojezičnih vrtcev. To, kar je seveda najpomembnejše, da če se želimo ohranjati in prenašati slovensko besedo iz generacije v generacijo, se pravi, kako pravzaprav krepiti dvojezične vrtce v kakovosti, tudi glede pedagoškega osebja, od in potem se do odhoda v šolo.
6: Kako pa bi se to lahko krepilo oziroma kakšni koraki bi bili z vašega vidika tukaj potrebni?
5: Ja, to je vprašanje predvsem lahko namenjeno manjšini in pa deželi ter Republike Avstrije, ampak zagotovo v sodelovanju vseh treh. Mi kot tisti, ki smo prihajamo iz Slovenije, smo predstavili odlično prakso, ki jo ima Slovenija na tem področju z vrtci oziroma pravzaprav celotnim šolskim sistemom na področju, kjer živi madžarska manjšina in italijanska manjšina, kjer učitelji, vzgojitelji in tudi celotno osebje prijemajo recimo že na podlagi zakona dodatek 12-15%. Slišali smo celo, da nekje tudi več za pač kot dodatek dvojezičnosti, kar je zelo pomembna stimulacija za to, da pravzaprav dobiš, da je to poklic, ki pritegne tudi pedagoške, kakovostne pedagoške kadre. Potem tudi, kako smo predstavili, kako tudi slovenska država v teh dvojezičnih območjih oziroma območjih narodne manjšine Madžarske in Italije, kako skrbi recimo tudi za podporo, finančno podporo pri infrastrukturi, pri zaposlovanju, skratka, da pri vsem tistem, kar prinese dodatne stroške zato, ker šole ali pa tudi in pa vrtci izvajajo to dvojezično. Mislim, da so to in taki primeri dobre prakse, ki jih velja tudi mogoče posnemati vsaj v neki meri, tako tudi na Koroškem.
6: Zakaj so pa taki projekti, čezmejni projekti, kjer je v spredje jezik in kultura, tako pomembni z vašega vidika?
5: Ja, zagotovo je najprej to sodelovanje obeh strani meje, ki s tem takimi projekti se te meje absolutno izbrišajo, tudi iz naših glav. Drugič je to krepitev jezika, tudi samozavesti slovenske manjšine, ki sodeluje v projektih ali pa so tudi vodilni partneri in kot ti projekti odlično pomeni, odlična pridobita ali tudi pa so kakovostni in so nanje tudi vidijo vse pozitivne učinke, zagotovo raste lahko ta samozavest. Potem gotovo je pozitivno, da se mogoče manjša ena tak, lahko tudi kakšen zadržek ali pa neka zadržanost do slovenske manjšine oziroma potem, da, ne, da ta občutek, no, da je tu, smo pravzaprav prav vsi skupaj partnerji, da sodelujemo v korist, reka tako, da že, če imamo pred sabo Koroško, recimo v korist dežele Koroške, Slovenije, pravzaprav vseh nas.
3: Je dejala državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Z njo je govoril kolega Simon Rustija. Sledi še kratka vest za vse, ki se odpravljate na črpalke. O polnoči se bodo v Sloveniji podražili regulirani naftni derivati. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za več kot 2 centa in bo stal euro in 56 centov. Liter dizla se bo podražil na euro in 64 centov, kurilno olje pa na euro in 23 centov. Nove cene bodo veljale do vključno 13. julija. Na ministrstvu poudarjajo, da trošarin vlada ni spreminjala. Ob avtocestah in hitrih cestah pa cene goriv še naprej določajo trgovci prosto. Sledi še pogled na vreme. Jutri v torek bo pretežno sončno in toplo. Ponekod bodo nastali oblaki in pihal bo živahen severozahodnik. Temperature bodo dosegle 25 do 32 stopinj Celzija. Tako smo ob 17:20 minut prispeli na konec popoldanskega žurnala. Vabim vas, da ostanete z nami še do 18. ure in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem, danes pod geslom Iz bogate glasbene zakladnice. Do 18. ure vas bo pospremila kolegica Jana Velik, naprej še želim prijetno poslušanje.
7: Slovenski spored. Naša pesem.

Moja kosa je križevna, tako so vam zapeli baški fantje v slovenskem sporedu URF in s tem smo na začetku glasbene oddaje naša pesem, v kateri vas prav prisrčno pozdravljam Jana Velik. Jako zvesti poslušalci vedo, je ponedeljkova naša pesem v znamenju pesmi iz bogate pevske skrinice. Te pesmi je za nas zbral in uredil naš glasbeni urednik Hansi Kežar. V nadaljevanju vam bo zapel mešani pevski zbor Galus pod vodstvom Jožeta Ropeca iz leta 1994 pesem Na deželi to življenje. Na to je na vrsti moški oktet iz Šentvida pod vodstvom Hanzeja Kežarja. Posnetek je iz leta 1954, naslov pesmi pa se glasi Kako bom ljubila. Po gozdu lovec s puško hodi, tako pa vam bo zapel kot mirški trio. Posnetek je iz leta 1957. V imenu kolegic in kolegov želim prijetno poslušanje.

To je bil kot miški trio s pesmijo Po gozdu lovec s puško hodi. Sedaj pa je na vrsti moški pevski zbor Edinost s pesmijo Lepa ura, posnetek je iz leta 1983, teda je moški pevski zbor Edinost vodil Folte Hartmann. Na to je na vrsti ženski sekstet iz Sev pod vodstvom Mire Oraže. Zapele vam bodo pesem Kaj se ti pobac. In moj pobac je furman, tako pa bo vam zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec pod vodstvom Hanzeja Kežarja.

0: radi zapeli tudi vi? Sami, v družini ali s prijatelji?
1: Pa se ne spomnite besedila ali melodije?
0: Vene slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi.
1: Ljudske, ljubezenske, domovinske, duhovne, otroške, vinske in še veliko več.
0: Besedila v pisni in recitirani obliki ter melodije, kot posnetek za poslušanje in kot notni zapis.
1: Vse to na mobilni aplikaciji Venec slovenskih
0: ali na spletni strani venec.slovenskih.at.
1: Venec slovenskih. Najobsežnejša slovenska spletna pesmarica.
0: Vedno pri roki.

tako vam je zapel mešani zbor iz Škofič. Ko ptica sem pevala, tako vam bo zapel v nadaljevanju mladinski zbor Slovenske gimnazije, posnetega iz leta 1969, tedaj je mladinski zbor gimnazije vodil France Cigan. Na to vam boste zapeli sestri Velik, dekle v zaporu, posnetek je iz leta 1980. Sem Či Frajdavič na svijetu, tako pa vam bo ob koncu še zapel moški pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Kočna pod vodstvom Antona Fajnika. Ta posnetek je iz leta 1997.

Tako vam je zapel moški pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Kočna iz leta 1997. Ja, in malo starejši posnetek pride sedaj še ob koncu naše glasbene oddaje. In sicer vam bo zapel moški pevski zbor Kralj Matjaž pesem Ob večerni uri. Posnetek je iz leta 1981, teda je vodil moški zbor Hanzi Košutnik. Ja, in slovenskemu sporedu v RF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj, ko bo vas z tega mesta prebujal kolega Dominik Hudl. Ja, na velik pa vam želim še prijeten večer. Do naslednjič, srečno.

try your call again. Please hang up.